0: NFH fik søndag 1 point i første kamp i Champions League efter 27-27 hjemme mod Odense Håndbold. Kampen var tæt fra start til slut, og ingen af holdene førte med mere end 2 mål undervejs. Ved pausen stod der 16-16. Cheftræner Niels Aasen er meget tilfreds med præstationen og fremhæver, at flere NFH-spillere fik deres Champions League debut. Allerede onsdag mødes de to hold igen, denne gang i Kvindeligaen i Odense.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Til aften endnu lidt sol, men efterhånden mere skyet vejr og ud på natten lokalt lidt regn. Temperaturen ned mellem 13 og 16 grader og svag til frisk vind fra syd.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Danmarksdemokraterne oplever medlemsfremgang på Lolland Falster i kølvandet på landmændenes protester mod den nye gødskningslov. Alene den seneste uge har partiet fået 11 nye medlemmer lokalt. 9 af dem bor i Lolland Kommune og 2 i Guldborg Sund. Folketingsmedlem Susie Jessen mener, at fremgangen hænger sammen med utilfredshed med Venstres kurs. Danmarksdemokraterne kan dog ikke dokumentere, at de nye medlemmer tidligere har været medlemmer af Venstre. TV-verden Kåre Kvist og fotograf Vibeke Lenz er blevet gift igen. Parret blev første gang viet i deres sommerhushave på Fejø i juli, men lørdag gentog de brylluppet i Christiansborg Slotskirke. Ifølge Vibeke Lenz skyldes den anden ceremoni blandt andet, at ikke alle venner og familiemedlemmer kunne være med på Fejø, og at parret ønskede en kirkelig velsignelse. Efter vielsen var der reception i København, inden det nygifte par rejste på bryllupsrejse til Toscana.
0: Sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Til aften endnu lidt sol, men efterhånden mere skydevejr og ud på natten lokalt lidt regn. Temperaturen ned mellem 13 og 16 grader og svag til frisk vind fra syd.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing FC fortsætter den ubesejrede stime i 2. division og har nu indtaget førstepladsen. Søndag vandt NFC sikkert 3-0 ud over Thisted efter tre scoringer allerede inden pausen. Oliver Svendsen, Mikkel Dahl og Benjamin Kold stod for målene. Falstringerne måtte noget usædvanligt spille kampen i Thisteds udebanetrøjer, fordi NFC's egne trøjer ikke blev godkendt af dommerne. Cheftræner Mikkel Thyssen kalder det en kamp, hvor NFC var i kontrol fra start til slut. Onsdag venter Middelfart på hjemmebane i pokalturneringen.
2: Der skal være tid til kaffe. Også når man er med i den store bagedyst. Det mener i hvert fald Henrik Denker, der kalder sig selv for rockerbager. I sæsonens første afsnit var han tæt på at ryge ud, da et højrødt tårn af macarons ikke ligefrem imponerede dommerne. Men selvom minutterne tikkede afsted, bevarede Henrik Denker roen og bad om endnu en kop kaffe. Rockerbæren fra Nykøbing klarede sig igennem farezonen og er stadig med i konkurrencen. Næste afsnit af den store bagedyst kan ses fra den 12. september.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Til aften endnu lidt sol, men efterhånden mere skyet vejr og ud på natten lokalt lidt regn. Temperaturen ned mellem 13 og 16 grader og svag til frisk vind fra syd.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Giver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 32-årig mand fra lokalområdet er varetægtsfængslet i 4 uger efter et knivstikkeri på bodegaen Møllestenen i Sakskøbing. En mand i 60'erne og en kvinde i 40'erne blev natten til søndag stukket med kniv. Begge er uden for livsfare. Den 32-årige er sigtet for grov vold, og politiet oplyser, at der umiddelbart har været noget tumult forud for episoden, men motivet er endnu ikke klarlagt. Dronning Margrethe er søndag blevet indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Ifølge kongehuset er der konstateret en ny blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Begge dele bliver behandlet, og dronningen har det efter omstændighederne godt. Hun ventes at være indlagt den kommende uge og deltager derfor ikke i kong Haralds begravelse i Oslo onsdag. Det er tredje gang i år, at den 86-årige dronning bliver indlagt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mandag først mest skyde, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind omkring syd.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: her. Det her er Sydhavsøerne.
1: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
2: Dette er Radio Sydhavsøerne.

Deres drenge, Nick og Jay. Radio Sydhavsøerne. På god gammeldags FM. På DAB.

0: skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare du. Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja,
9: wow.
8: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
22: Er du dum i hovedet?
23: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
22: Så hold nu kæft og se kampen.
24: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
25: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
26: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
27: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
28: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
29: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
30: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
31: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk at du kan samle mærker for hver 50 kroner du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Danmarksdemokraterne oplever medlemsfremgang på Lolland Falster i kølvandet på landmændenes protester mod den nye gødskningslov. Alene den seneste uge har partiet fået 11 nye medlemmer lokalt. 9 af dem bor i Lolland Kommune og 2 i Guldborg Sund. Folketingsmedlem Susie Jessen mener, at fremgangen hænger sammen med utilfredshed med Venstres kurs. Danmarksdemokraterne kan dog ikke dokumentere, at de nye medlemmer tidligere har været medlemmer af Venstre. En 24-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter en voldsepisode i Nakskov natten til søndag. Ifølge politiet slog han en 55-årig mandlig bekendt med en genstand, som blev brugt som slagvåben. Den 24-årige er sigtet for grov vold. Politiet vil ikke oplyse nærmere om relationen mellem de to, men fortæller, at episoden ikke fandt sted i nattelivet. Anmeldelsen kom kort efter klokken 1 natten til søndag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Så er det mandag. Godmorgen. Lad os se på mandagsvejret. Lidt eller måske nogen sol i løbet af mandagen, men også stedvise regnbyger. Temperatur i dag mellem 18 og 21 grader. Lidt til frisk vind, der blæser fra syd. I aften og nat en overgang skydevær med regn vestfra, efterfulgt af vækstende skydække og enkelte byer. 12 til 17 grader i aften og i den kommende nat.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Leone Lewis, Bleeding Love, så klokken 6:06, og vi har prikket hul på en ny uge her på Radio Sydårsøerne, og en mandag, hvor der står den 7. september i kalenderen. Jeg hedder Claus Nielsen, og er med dig frem til klokken, den er 10. Og efteråret, det er over os, det kommer vi ikke udenom, og det mærkede jeg også på egen krop her i den forgangne weekend, hvor jeg var ude at spille til en havefest som DJ. Det blev holdt i telt ude i haven, og det var samtidig med, at det var noget at blæse vejr, så på et tidspunkt, der tænkte jeg, nu blæser hele teltet væk, det blev ikke stående. Men det gjorde det. Men det var en forholdsvis kold fornøjelse. Der var altså ikke sat varme op, og der var ikke gulv i det her telt, så vi stod direkte på en græsplæne. Så det var sådan forholdsvis koldt, så heldigvis havde jeg taget noget fornuftigt og noget varmt tøj med hjemmefra. Men man mærker altså, at efteråret det er over os. Lige om lidt spiller vi Rasmus Seebach og søn, den der hedder Sprækker. Allerførst Arden Føjer. Her er The Ballet Girl. Godmorgen.

Rasmus Seebach og sønnen sprækker morgen på Sydhavnsøerne. Klokken den er 13 minutter over 6. Vores lokale fodboldhelte fra Nykøbing FC er i spidsen for fodboldens anden division helt alene på toppen med 14 point for 6 kampe, og det blev også til 3 point på kontoen her i den forgangne weekend, hvor man tog hele vejen til Thisted og vandt 3-0. Det er noget, vi kigger nærmere på her til morgen på Radio Sydhavnsøerne. Du kan også læse mere om det inde på folketidene.dk. Lige nu spiller vi Cool and the Gang. Det her er Fresh.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Kokotten præsenterer hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod TM Tønder søndag kl. 13 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Kokotten, Man of the Match sponsor er Ledam, Timeout sponsor er Klarmester Åge Larsen, og boldsponsor er Rold Entreprenør og Anlæg. Kom og bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.

Sabrina Carpenter, Man Charles. Det er morgen på Sydhavsøerne, 21 minutter over 6. Det var jo egentlig ganske fornuftigt vejr i går søndag. Jeg sad der for eksempel ude på min terrasse og spiste frokost, og det kunne man gøre sådan i tørvejr og også med lidt sol indimellem. I dag der vender vi lidt tilbage til det der med regnvejret. Lidt eller måske nogen sol og stedvise regnbyer i løbet af mandagen. Temperaturen mellem 18 og 21 grader, egentlig ganske pænt forårstiden. Lidt til frisk vind fra syd i aften og i nat, en overgang skydevejr med regn vestfra. Temperatur i den kommende nat mellem 12 og 17 graders varme. Her er Rihanna, Bond The Replay.

0: Pihl, hun er født og opvokset i Farum nord for København, og til at starte med, der var hun sådan lidt utryg ved at udsende musik. Hun sendte noget musik ud på SoundCloud, men udgav det under et andet navn, og hun sagde ikke sådan en hel masse højt om det, fordi hun tænkte, hvis nu andre mennesker ikke kunne lide hendes musik. Så var hun til en middag sammen med Medina og fik en god snak med hende, og Medina fortalte hende lidt om, hvordan hun gør tingene, og den måde, hun laver musik på. Og så fik hun lige pludselig blod på tanden, Pihl, og blev lidt mere poppet i hendes musikalske udtryk, og fik rigtig stor succes, blandt andet med den her, der hedder Dronningen af Månen. Klokken den er 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Et forslag om at lukke Søllested skole vækker stor bekymring blandt forældrene. Katrine Petersen, der er formand for forældrebestyrelsen i Søllested Landsbyordning, frygter, at en lukning vil ramme hele lokalsamfundet og blandt andet få betydning for børnehave og fritidsliv. Hun mener samtidig, at de mindre skoler kan noget særligt og frygter, at sårbare børn kan blive tabt på større skoler. Forslaget er en del af Lolland Kommunes arbejde med at finde besparelser til det kommende budget. NFH fik søndag 1 point i første kamp i Champions League efter 27-27 hjemme mod Odense Håndbold. Kampen var tæt fra start til slut, og ingen af holdene førte med mere end 2 mål undervejs. Ved pausen stod der 16-16. Cheftræner Niels Aasen er meget tilfreds med præstationen og fremhæver, at flere NFH-spillere fik deres Champions League debut. Allerede onsdag mødes de to hold igen, denne gang i Kvindeligaen i Odense.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Harry Styles, American Girls. Klokken den er 6.34, 26 minutter til vi rammer klokken 7. Det er den 7. september i dag, og har du fødselsdag, jamen så får du et højt hurra her hos os lige om et øjeblik, når vi kigger på, hvem er de kendte, der har fødselsdag i dag. Og der er fire på min kendisliste: en disco-dronning, en sangerinde, en sanger og sangskriver og en kvindelig håndboldspiller. Hvem det er, det får du svaret på lige om lidt. Eller først Paul Russell, her Little Boo Thing. Godmorgen.

0: Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.

Thor Farlow sang om vind og vejr. Vi får i hvert fald noget vind i løbet af dagen i dag, lover meteorologerne. Lige nu der er klokken 7:20, og lad os prøve at kigge på, hvem er de kendte, der kan fejre fødselsdag i dag. Allerførst et stort tillykke og hurra til dig, hvis du har fødselsdag lige præcis i dag den 7. september. Så er du fødselsdag samme dag som den amerikanske sangerinde og disco-dronning Gloria Gaynor. Hun bliver 83. Kirsten Siggaard, sangerinde, måske allerbedst kendt fra det danske Melodi Grand Prix. Hun bliver 72. Eran D.D. Han er sanger og sangskriver. Han skal have 59 lys i lagkagen i dag. Vi skal også sige tillykke til Rikke Skov, som er tidligere håndboldspiller på det danske kvindelandshold. Hun har spillet ikke mindre end 152 landskampe, og hun bliver 46 på dagen i dag.

elsker kun dig. Sådan her skal et dansk hit, sunget på dansk, lyde i 2026. Det her var Christoffer og ham med gitaren, der er 14 minutter til klokken. Den er 7. Lad os lige prøve at drage tilbage til starten af 80'erne, 1981. Fordi der skulle en sang, sunget på dansk, et dansk hit, lyde på den her måde. Det her er Nana, om lidt så ligger jeg dernede. Jeg hedder Claus Nielsen, håber du rejser dig op og kommer i gang med din dag. Det er morgen på Sydhavnsøerne frem til klokken er 10. Godmorgen.

0: en påstand? Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Dava skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
23: Du har mistet.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing FC fortsætter den ubesejrede stime i 2. division og har nu indtaget førstepladsen. Søndag vandt NFC sikkert 3-0 ud over Thisted efter tre scoringer allerede inden pausen. Oliver Svendsen, Mikkel Dahl og Benjamin Kold stod for målene. Falstringerne måtte noget usædvanligt spille kampen i Thisteds udebanetrøjer, fordi NFC's egne trøjer ikke blev godkendt af dommerne. Cheftræner Mikkel Thyssen kalder det en kamp, hvor NFC var i kontrol fra start til slut. Onsdag venter Middelfart på hjemmebane i pokalturneringen. TV-værten Kåre Kvist og fotograf Vibeke Lenz er blevet gift igen. Parret blev første gang viet i deres sommerhushave på Fejø i juli, men lørdag gentog de brylluppet i Christiansborg Slotskirke. Ifølge Vibeke Lenz skyldes den anden ceremoni blandt andet, at ikke alle venner og familiemedlemmer kunne være med på Fejø, og at parret ønskede en kirkelig velsignelse. Efter vielsen var der reception i København, inden det nygifte par rejste på bryllupsrejse til Toscana.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Så er det mandag. Godmorgen. Lad os se på mandagsvejret. Lidt eller måske nogen sol i løbet af mandagen, men også stedvise regnbyer. Temperatur i dag mellem 18 og 21 grader. Lidt til frisk vinterblæser fra syd. I aften og nat en overgang skydevær med regn vestfra, efterfulgt af vækstende skydække og enkelte byer. 12 til 17 grader i aften og i den kommende nat.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over. Det er morgen på Sydhavnsøerne. Tak fordi du har lyst til at starte din mandag sammen med os den 7. september, står der i kalenderen. Jeg hedder Claus Nielsen, og lige om lidt, jamen der kigger vi lidt nærmere på, hvad politiet beretter om inde på de sociale medier. Jeg har simpelthen lige trollet de forskellige sociale medier igennem for at se, hvad politiet og de forskellige politikredse skriver. Mere om det lige om lidt. Allerførst Rock Casino, det her All My Love.

Forholdsvis syg sang her i din Sydhavsradio Tame Impala sammen med Jenny. Den hedder Dracula. Klokken den er 12 minutter over 7. Lad os se, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og her i weekenden, der kom der sådan en opdatering på nogle af de ting, som lokalpolitiet Lolland har beskæftiget sig med her i den sidste uges tid. For eksempel var politiets udlændingekontrolafdeling på besøg på flere adresser, hvor der blev drevet bordeller. Det blev til et besøg på Sydlolland, på Nordfalster og i Nykøbing. De udenlandske arbejdstagere, som politiet traf, de forskellige steder blev kontrolleret, og de havde alle relevante opholds- og arbejdstilladelser i orden. Færdselspolitiet var også en tur i Nakskov i sidste uge, og det var i torsdags mellem kl. 15 og 17 i centrum af Nakskov, man var på besøg, efter flere borgere havde henvendt sig på grund af kørsel med elløbehjul i gågaden. Denne eftermiddag blev der ikke truffet nogen trafikanter på elløbehjul, men kl. 15.55 dansede politiet en 48-årig mand fra byen, som kom kørende på en knallert på Akseltorv i en gågadezone. Det viste sig, at den 48-årige var frakendt kørekortet, og han blev sigtet for kørsel i frakendt. Erkendelsestiden knallerten blev taget med til tekniske undersøgelser på politistationen. Det fortæller lokalpolitiet Lolland.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.

Miley Cyrus, End of the World, 23 minutter over 7. Regn, regn og regn og endnu mere regn. Nogle steder har vi fået over 100 mm regn i den forgangne uge, så det har været en af de vådeste uger i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Så det var rigtig dejligt, at det blev sådan lidt mere opholdsvejr, lidt sol i går, og også en mulighed for lige at komme ud og få slået ens græsplæne. Det fik jeg i hvert fald mulighed for i går. Den var noget lang, og min robotplæneklipper, den har strejket i den seneste tid, så den har ikke rigtig gjort noget som helst, så det var på høje tid at få slået græs, og det kunne jeg så få gjort i går, uden at det regnede. I dag der får vi lidt eller nogen sol, men også lidt regn hister her. Temperaturer imellem 18 og 21 grader, så rent temperaturmæssigt ligger det ganske fint forårstiden. Lidt til frisk vind fra syd i aften og natten, overgang skydevær med regn vestfra, og temperaturer i nat mellem 12 og 17 graders varme.

0: Katy Perry, Boiler Løs. Det her var Raw på Radio Sydhavnsøerne. Klokken den er et enkelt minut over 7:30. Godmorgen.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Et forslag om at lukke Søllested skole vækker stor bekymring blandt forældrene. Katrine Petersen, der er formand for forældrebestyrelsen i Søllested Landsbyordning, frygter, at en lukning vil ramme hele lokalsamfundet og blandt andet få betydning for børnehave og fritidsliv. Hun mener samtidig, at de mindre skoler kan noget særligt og frygter, at sårbare børn kan blive tabt på større skoler. Forslaget er en del af Lolland Kommunes arbejde med at finde besparelser til det kommende budget. Dronning Margrethe er søndag blevet indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Ifølge kongehuset er der konstateret en ny blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Begge dele bliver behandlet, og dronningen har det efter omstændighederne godt. Hun ventes at være indlagt den kommende uge og deltager derfor ikke i kong Haralds begravelse i Oslo onsdag. Det er tredje gang i år, at den 86-årige dronning bliver indlagt.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du ellers her komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Er du på udkig efter en ny fritidsinteresse? Eller har du lyst til at blive en del af et fællesskab? Så kom til Foreningernes Dag i Nykøbing Falster lørdag den 12. september. Her samles foreninger fra hele Guldborg Sund til en dag fyldt med aktiviteter, opvisninger og gode oplevelser. Mød foreninger inden for sport, kultur, musik, natur og meget mere. Der er noget for både børn, unge, voksne og seniorer. Foreningernes Dag lørdag den 12. september fra kl. 10 til 14.30 i Nykøbing Falster. Kom forbi og find dit nye fællesskab.

Benjamin Hav, Portugal, 21 minutter til klokken, den er 8. Godmorgen. Nu kan du køre en tur ned ad Mikkel Jørgensens vej. Det er nemlig navnet på vejen til den nye skole i Sundby på Lolland. Vejens navn blev afsløret her i den forgangne weekend i lørdags den 5. september i forbindelse med flagdagen for Danmarks udsendte, og det er ikke tilfældigt. Det er nemlig en vej, der er opkaldt efter Mikkel Jørgensen, en falden soldat fra området. Mikkel Jørgensen var født og opvokset i Toreby og var udsendt som soldat for den kongelige livgarde. Han mistede livet den 23. oktober 2010 under en skudveksling i Helmand-provinsen i Afghanistan. Og derfor er vejen her opkaldt efter ham.

Ida Laurberg og Ella Augusta, bedre held næste gang. Ella Augusta er jo datter af Iran DD, som hun ikke kunne have inviteret til fødselsdag i dag, fordi farmand har nemlig fødselsdag og bliver 59 lige præcis i dag, den 7. september. Om lidt, der får du en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er Shakira sammen med Burma Boy. Dig.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da ok. Gør det ikke?
10: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Er du dum i hovedet?
15: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
26: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 32-årig mand fra lokalområdet er varetægtsfængslet i 4 uger efter et knivstikkeri på bodegaen Møllestenen i Sakskøbing. En mand i 60'erne og en kvinde i 40'erne blev natten til søndag stukket med kniv. Begge er uden for livsfare. Den 32-årige er sigtet for grov vold, og politiet oplyser, at der umiddelbart har været noget tumult forud for episoden, men motivet er endnu ikke klarlagt. En 24-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter en voldsepisode i Nakskov natten til søndag. Ifølge politiet slog han en 55-årig mandlig bekendt med en genstand, som blev brugt som slagvåben. Den 24-årige er sigtet for grov vold. Politiet vil ikke oplyse nærmere om relationen mellem de to, men fortæller, at episoden ikke fandt sted i nattelivet. Anmeldelsen kom kort efter klokken 1 natten til søndag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Så er det mandag. Godmorgen. Lad os se på mandagsvejret. Lidt eller måske nogen sol i løbet af mandagen, men også stedvise regnbyer. Temperatur i dag mellem 18 og 21 grader. Lidt til frisk vinterblæser fra syd. I aften og nat en overgang skydevær med regn vestfra, efterfulgt af vækstende skydække og enkelte byer. 12 til 17 grader i aften og i den kommende nat.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Tobias Rahim og Andreas Odbjerg, stor mand. Klokken den er 5:08 i morgen på Sydhavsøerne. Tak fordi du har lyst til at starte din mandag og din nye uge sammen med os. Sommeren er forbi i år, det kommer vi ikke udenom, men så kan man jo gå og glæde sig til næste sommer og måske til næste års sommerrevy. Vicky Berlin og Gordon Kennedy er blandt navnene på scenen, og sommerrevyen vender tilbage til Nykøbing Falster til næste sommer. Billetsalget til næste års sommerrevy åbner faktisk allerede her torsdag den 10. september kl. 10, og revyen spiller til næste år fra den 9. juni til den 20. august. Lige nu spiller vi Medina. Det her er vi to. Godmorgen. Yeah.

Scarlet Pleasure sammen med Sharma, Wide Awake. Klokken den er 12 minutter over 8. Godmorgen. Hvis du er på vej nordpå mod Sjælland og måske videre mod Sverige, så støder du altså ind i problemer her til morgen, fordi at Øresundsbroen er i øjeblikket spærret for biltrafik i begge retninger. Det skyldes et færdselsuheld på strækningen. Det fortæller Københavns politis vagtchef. Politiet er på stedet i øjeblikket. Man kan ikke sige, hvor alvorligt uheldet er. Broen den forventes at åbne igen efter klokken 9, men indtil videre, der er altså spærret i begge retninger på Øresundsbroen. Lige nu spiller vi Alphabeat her 10,000 Nights of Thunder. Godmorgen.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Autocentro, det er Jimmy. Kom ned til Autocentro og oplev Kias nyhed. En Kia EV2. Den er ikke kæmpe, men den er til gengæld rummelig. En Kia EV2. Kom ned og oplev en Kia EV2 med 7 års garanti. Det er hos Autocentro, vi Kia forhandler. Med 7 års garanti hos Autocentro. Din Kia forhandler.
3: Autocentro. Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Det er mandag på Radio Sydhavnsøerne, og mandagshumøret er tårnhøjt her i din radio. Når klokken er 12 middag, så er det Søren Krogh, der inviterer indenfor til Sydhavnsfrokost i eftermiddag. Stine Kronborg klokken 14, Anders Brøndholt klokken 16, det er ham, der hjælper dig hjem for arbejde. Og så er det Kim T, der opfylder musikønsker i aften fra klokken 18 til klokken 19. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Allerførst Gops her igen og igen.
1: Du er som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen

0: Boligjobberne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: NFH fik søndag 1 point i første kamp i Champions League efter 27-27 hjemme mod Odense Håndbold. Kampen var tæt fra start til slut, og ingen af holdene førte med mere end 2 mål undervejs. Ved pausen stod der 16-16. Cheftræner Niels Aasen er meget tilfreds med præstationen og fremhæver, at flere NFH-spillere fik deres Champions League-debut. Allerede onsdag mødes de to hold igen, denne gang i Kvindeligaen i Odense. Dronning Margrethe er søndag blevet indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Ifølge kongehuset er der konstateret en ny blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Begge dele bliver behandlet, og dronningen har det efter omstændighederne godt. Hun ventes at være indlagt den kommende uge og deltager derfor ikke i kong Haralds begravelse i Oslo onsdag. Det er tredje gang i år, at den 86-årige dronning bliver indlagt.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Tak for de mange nomineringer. Nu er finalisterne ved at blive fundet, og snart er det tid til at afgøre, hvem der skal løbe med årets titler. Hold øje med folketidende.dk. Her åbner afstemningen snart. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

Ny sang fra Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Klokken den er 21 minutter i 9. Godmorgen. Nu skal det handle om fodbold. Nykøbing FC snuppede en stensikker sejr i Thy her i den forgangne weekend. Søndag eftermiddag, der ventede sæsonens længste udebanetur, da modstanderen hed Thisted FC i sparekassen Thy Arena. Holdet var allerede taget til det nordjyske lørdag eftermiddag for at få en optimal forberedelse til udekampen. Og det gav Pote, de lokale fodboldhelte, kunne hygge sig hjem i bussen med en 3-0 sejr i bagagen og 3 sikre point på kontoen. Alle mål faldt i første halvleg. Nykøbing FC ligger nu alene i spidsen af anden division med 14 point for 6

Det var oven på Sydhavsøerne med Albert Heath og Dalin i radioen. Det her var Lille Hus i Jylland. Lige om lidt, der runder vi lige en gang nyheder, og efter det, jamen så skal vi kigge lidt på dagen i dag med de historiske briller, sat helt ud på næsetippen. Er der sket noget spændende her en 7. september? Det korte svar, det er, ja det er der, og jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter, som du kan glæde dig til efter klokken 9. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er Owl City Fireflies.

0: myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
14: Kom nu, så kør du.
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu.
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
25: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
26: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
27: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
28: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: 14-årige Oliver Jordrup fra Lolland kørte sig i weekenden til en femteplads ved DM i karting på banen i Rødbyhavn. Oliver Jordrup begyndte ellers stærkt med en anden plads i tidtagningen, men i første heat udgik han på grund af en mekanisk fejl. I andet heat var han igen blandt de bedste og endte endnu en gang som nummer to. Men i superheatet blev han kørt af banen af en anden kører. Han måtte starte finalen som nummer 12, men her kæmpede det unge go-kart-talent sig 7 placeringer frem og sluttede altså som nummer 5. Meldingen om en mulig drukneulykke på Maribo Søndersø viste sig sent søndag aften at være langt mindre dramatisk end først frygtet. En mand var sejlet ud i en jolle sammen med sin hund, da motoren gik i stå. Manden havde kun medbragt en enkelt åre, og derfor kunne han ikke komme i land ved egen hjælp. Manden havde heldigvis sin mobiltelefon med og kunne slå alarm. Derfor sejlede en båd ud og trak både mand og hund sikkert i land. Ingen kom til skade.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Så er det mandag. Godmorgen. Lad os se på mandagsvejret. Lidt eller måske nogen sol i løbet af mandagen, men også stedvise regnbyer. Temperatur i dag mellem 18 og 21 grader. Lidt til frisk vind, der blæser fra syd. I aften og nat en overgang skydevær med regn vestfra, efterfulgt af vækstende skydække og enkelte byer. 12-17 grader i aften og i den kommende nat.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Det er morgen på Sydhavsøerne. Vi kom lige på den anden side klokken 9 i selskab med Lady Gaga og Bad Romance. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken er 10 og lige om lidt. Jamen, der kigger vi på tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag, den 7. september. Allerførst, der går det op og ned og fra side til side, og vi brænder benzin af på H.C. Andersens Boulevard. Det her er Nick & Jay, hot på Radio Sydhavsøerne.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Morgen på Sydhavsøerne, 13 minutter over 9. Her er mandagens tre historiske pejlemærker. Tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag den 7. september. Vi starter i 2002. Den franske musiker og multikunstner Jean-Michel Jarre giver koncert i en vindmøllepark i Nordjylland for mere end 30.000 tilskuere. Men der er et problem, hvad det spiller ikke med. Der går regn og søle i koncerten, og dagen efter må omkring 1.000 biler slippes fri. 2004 på den her dag, Gefionspringvandet ved Kastellet i København springer igen, efter at have været tørlagt i 5 år, mens en læk i systemet er blevet repareret. Det er åbenbart været svært at finde. Vi slutter af i 2005, dronning Margrethe og prins Henrik besøger Ishøj, Brøndby, Vallensbæk og Greve på Københavns Vestegn. Arrangementet inkluderer en tur i Bilka i Hundige. Og jeg tænker ikke, at det er hver dag, at de kongelige sådan lige dukker op i en Bilka-forretning.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.

Alex Warren, Ordinary, 23 minutter over 9. Dagens vejr ser faktisk ganske fornuftigt ud. Efter en lidt skyet morgen, ja, der klarer det op her i løbet af formiddagstimerne, og vi får lidt eller nogen sol temperaturmæssigt. Det er da fint at opholde sig ude i dag. Vi får 18-23 graders varme. Vi får en jævn, svag til jævn vind, der blæser fra syd. I aften tørt vejr med sol, og i nat mest skyet vejr med enkelte byer. Temperatur i den kommende nat mellem 14 og 18 graders varme. Det er Nelly Furtado, og genhør med I'm Like a Bird.

0: Bono, The Edge og resten af YouTube, Pride in the Name of Love, mandag på Radio Sydhavnsøerne. Lige om lidt, der åbner vi Pandoras æske, og ud kommer en tidsmaskine med to sange, to historier og et årstal, som du skal søge at regne ud. Lige nu der er klokken 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Et forslag om at lukke Søllested skole vækker stor bekymring blandt forældrene. Katrine Petersen, der er formand for forældrebestyrelsen i Søllested Landsbyordning, frygter, at en lukning vil ramme hele lokalsamfundet og blandt andet få betydning for børnehave og fritidsliv. Hun mener samtidig, at de mindre skoler kan noget særligt og frygter, at sårbare børn kan blive tabt på større skoler. Forslaget er en del af Lolland Kommunes arbejde med at finde besparelser til det kommende budget. NFH fik søndag 1 point i første kamp i Champions League efter 27-27 hjemme mod Odense Håndbold. Kampen var tæt fra start til slut, og ingen af holdene førte med mere end 2 mål undervejs. Ved pausen stod der 16-16. Cheftræner Niels Aasen er meget tilfreds med præstationen og fremhæver, at flere NFH-spillere fik deres Champions League-debut. Allerede onsdag mødes de to hold igen, denne gang i Kvindeligaen i Odense.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
2: Hej, jeg hedder Lars og er elektriker hos Idestrup El. Jeg arbejder primært med varmepumper, og det har jeg snart gjort i 25 år. Så skal du have sat en varmepumpe op eller lave service, så kunne det være mig, du fik besøg af.
1: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
3: Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: To sange, to historier, et årstal til næste år, der kan Infernal fejre 30 års jubilæum. Så vi er i hvert fald ikke mere end 30 år tilbage i tiden med tidsmaskinen i dag, så meget kan jeg godt afsløre. Her var Infernal og 10 Miles. To historier for det år, vi befinder os i. Det var året, hvor Muhammed-krisen topper, efter at Jyllandsposten har offentliggjort nogle tegninger, som får nogle voldsomme internationale protestreaktioner. Det var også året, hvor alle talte om Tøndersagen. Tøndersagen rystede landet og satte fokus på svigt i socialforvaltningerne i det år, vi befinder os i. Lad os lige nappe en sang mere her, Nephew, igen og igen.
1: Ja, som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

Nephew igen og igen, og så var det Infernal og 10 Miles, der også var med i Tidsmaskinen i dag. De to historier, der var med, handlede om Mohammed-krisen, der topper i det her år, og Tønder-sagen rystede landet og satte fokus på svigt i socialforvaltningerne. Alle de her ting skete i 2006, så 2006, det er det rigtige årstal i Tidsmaskinen i dag mandag.

Shanna Spyro, Material Lover. Det var, hvad vi kunne finde frem til morgens program mandag morgen her på Radio Sydhavnsøerne er nået til vejs ende. Men musikken og underholdningen stopper selvfølgelig ikke her. Den fortsætter ufortrødent dagen igennem, når klokken er 12 middag af Søren Krog, der inviterer indenfor til Sydhavnsfrokost i eftermiddag. Stine Kronborg klokken 14, Anders Bornholz, når klokken er 16. Det er ham, der hjælper dig hjem fra arbejde i eftermiddag. Og så er det Kim T., der opfylder musikønsker i aften fra klokken 18 til klokken 19. Jeg hedder Claus Nielsen, og ude for nu, og jeg har kun tilbage ønsket dig en rigtig god mandag. Jeg forlader dig med Olivia Dean her, Man I Need.

0: har en påstand, dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud

0: sammen mod. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
1: Eyes. I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
0: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 32-årig mand fra lokalområdet er varetægtsfængslet i 4 uger efter et knivstikkeri på bodegaen Møllestenen i Sakskøbing. En mand i 60'erne og en kvinde i 40'erne blev natten til søndag stukket med kniv. Begge er uden for livsfare. Den 32-årige er sigtet for grov vold, og politiet oplyser, at der umiddelbart har været noget tumult forud for episoden, men motivet er endnu ikke klarlagt. Dronning Margrethe er søndag blevet indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Ifølge kongehuset er der konstateret en ny blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Begge dele bliver behandlet, og dronningen har det efter omstændighederne godt. Hun ventes at være indlagt den kommende uge og deltager derfor ikke i kong Haralds begravelse i Oslo onsdag. Det er tredje gang i år, at den 86-årige dronning bliver indlagt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mandag først mest skyde, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind omkring syd.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Kokotten præsenterer hjemmekamp Team Sydhavshørende mod TM Tønder søndag kl. 13 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Kokotten, Man of the Match sponsor er Ledam, Timeout sponsor er Glarmester Åge Larsen, og boldsponsor er Rold Entreprenør. Og endelig kommer bak Team Sydhavshørende op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavshørende kørende.
3: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
4: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
5: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: af Sydhavsøerne.
1: God kanal.
2: Med mere levende radio.
3: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: 14-årige Oliver Jordrup fra Lolland kørte sig i weekenden til en femteplads ved DM i karting på banen i Rødbyhavn. Oliver Jordrup begyndte ellers stærkt med en anden plads i tidtagningen, men i første heat udgik han på grund af en mekanisk fejl. I andet heat var han igen blandt de bedste og endte endnu en gang som nummer to. Men i superheatet blev han kørt af banen af en anden kører. Han måtte starte finalen som nummer 12, men her kæmpede det unge go-kart-talent sig 7 placeringer frem og sluttede altså som nummer 5.
2: Nykøbing FC fortsætter den ubesejrede stime i 2. division og har nu indtaget førstepladsen. Søndag vandt NFC sikkert 3-0 ud over Thisted efter 3 scoringer allerede inden pausen. Oliver Svendsen, Mikkel Dahl og Benjamin Kold stod for målene. Falstringerne måtte noget usædvanligt spille kampen i Thisteds udebanetrøjer, fordi NFC's egne trøjer ikke blev godkendt af dommerne. Cheftræner Mikkel Thyssen kalder det en kamp, hvor NFC var i kontrol fra start til slut. Onsdag venter Middelfart på hjemmebane i pokalturneringen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.

0: fødselsdag i 3,65 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yogiyogurt til en 10'er. Vi ses i 3,65.
1: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede, man. Fedt.
4: Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så lykke med mig alligevel nu.
4: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
23: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu. på smartice.dk.
0: Smartice.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Velkommen, Helle.
3: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
3: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashet ledte til et kontor-crush?
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Labyrint Lolland Falster ved Toreby lukker permanent efter flere års konflikt. Ifølge indehaver Charlotte Skorup er det især gentagende klager fra en nabo, der har fået hende til at stoppe. Konflikten har stået på siden 2019, og selvom aktivitetsparken i princippet kunne fortsætte, mens en klagesag behandles, vil hun ikke risikere at skulle lukke igen. Labyrinten har gennem 7 sæsoner haft tusindvis af gæster, men nu skal området afvikles og måske bruges til noget helt andet.
2: En 24-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter en voldsepisode i Nakskov natten til søndag. Ifølge politiet slog han en 55-årig mandlig bekendt med en genstand, som blev brugt som slagvåben. Den 24-årige er sigtet for grov vold. Politiet vil ikke oplyse nærmere om relationen mellem de to, men fortæller, at episoden ikke fandt sted i nattelivet. Anmeldelsen kom kort efter klokken 1 natten til søndag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Kalenderen siger september, og der er alligevel lidt sensommer over starten på ugen her. I formiddagstimerne er der lidt skyer, der hænger over Sydhavsøerne omkring middag, så får solen mere plads, og ude på eftermiddagen er der gode perioder med dejlig sol over Sydhavsøerne og temperaturer mellem 20 og 21 grader. Så det er en af de dage, hvor jakken godt kan blive hængende lidt endnu. Også først på aftenen ser det mildt og tørt ud med klar himmel. Senere på aftenen kommer der gradvist flere skyer, men det skulle holde tørt. Men det betyder, at natten bliver grå med en mild temperatur på omkring 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: both you.
1: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
2: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
1: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Tak for de mange nomineringer. Nu er finalisterne ved at blive fundet, og snart er det tid til at afgøre, hvem der skal løbe med årets titler. Hold øje med folketidene.dk. Her åbner afstemningen snart. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
1: Er du på udkig efter en ny fritidsinteresse? Eller har du lyst til at blive en del af et fællesskab? Så kom til Foreningernes Dag i Nykøbing Falster lørdag den 12. september. Her samles foreninger fra hele Guldborg Sund til en dag fyldt med aktiviteter, opvisninger og gode oplevelser. Mød foreninger inden for sport, kultur, musik, natur og meget mere. Der er noget for både børn, unge, voksne og seniorer. Foreningernes Dag, lørdag den 12. september fra kl. 10 til 14.30 i Nykøbing Falster. Kom forbi og find dit nye fællesskab.
2: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: 14-årige Oliver Jordrup fra Lolland kørte sig i weekenden til en femteplads ved DM i karting på banen i Rødbyhavn. Oliver Jordrup begyndte ellers stærkt med en anden plads i tidtagningen, men i første heat udgik han på grund af en mekanisk fejl. I andet heat var han igen blandt de bedste og endte endnu en gang som nummer to. Men i superheatet blev han kørt af banen af en anden kører. Han måtte starte finalen som nummer 12, men her kæmpede det unge go-kart-talent sig 7 placeringer frem og sluttede altså som nummer 5. Meldingen om en mulig drukneulykke på Maribo Søndersø viste sig sent søndag aften at være langt mindre dramatisk end først frygtet. En mand var sejlet ud i en jolle sammen med sin hund, da motoren gik i stå. Manden havde kun medbragt en enkelt åre, og derfor kunne han ikke komme i land ved egen hjælp. Manden havde heldigvis sin mobiltelefon med og kunne slå alarm. Derfor sejlede en båd ud og trak både mand og hund sikkert i land. Ingen kom til skade.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det er Arno.
1: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filen bliver kold.
3: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fikser.
20: Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et forslag om at lukke Søllested skole vækker stor bekymring blandt forældrene. Katrine Petersen, der er formand for forældrebestyrelsen i Søllested Landsbyordning, frygter, at en lukning vil ramme hele lokalsamfundet og blandt andet få betydning for børnehave og fritidsliv. Hun mener samtidig, at de mindre skoler kan noget særligt og frygter, at sårbare børn kan blive tabt på større skoler. Forslaget er en del af Lolland Kommunes arbejde med at finde besparelser til det kommende budget. NFH fik søndag 1 point i første kamp i Champions League efter 27-27 hjemme mod Odense Håndbold. Kampen var tæt fra start til slut, og ingen af holdene førte med mere end 2 mål undervejs. Ved pausen stod der 16-16. Cheftræner Niels Aasen er meget tilfreds med præstationen og fremhæver, at flere NFH-spillere fik deres Champions League-debut. Allerede onsdag mødes de to hold igen, denne gang i Kvindeligaen i Odense.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Kalenderen siger september, og der er alligevel lidt sensommer over starten på ugen her. I formiddagstimerne er der lidt skyer, der hænger over Sydhavsøerne omkring middag, så får solen mere plads, og ude på eftermiddagen er der gode perioder med dejlig sol over Sydhavsøerne og temperaturer mellem 20 og 21 grader. Så det er en af de dage, hvor jakken godt kan blive hængende lidt endnu. Også først på aftenen ser det mildt og tørt ud med klar himmel. Senere på aftenen kommer der gradvist flere skyer, men det skulle holde tørt. Men det betyder, at natten bliver grå med en mild temperatur på omkring 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh

0: Et af de allerstørste hits i år, Alex Warren, var det her på Fever Dream på Radio Sydhavsøerne.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krog.
0: I dag er der meget charmerende hekse på spil i Det Lyder Som lidt senere. Vi skal også slås med vilde katte i gammelhederne. Vi skal have hovedpigen i dagens Sydhavsø, og så skal vi til musikalsk fødselsdag i dagens frokostklassiker. Men først, der skal der drikkes masser af rigtig god øl. Hvorfor det er, det afslører jeg selvfølgelig lige om lidt. Jeg hedder Søren. Velkommen i ugens første Sydhavsfrokost.

0: Et nummer, der for alvor fik vi danskerne, efter det var med i X-Factor for mange år siden. Speak Out Now var det her fra Åland.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, jeg ved godt, vi skal til det igen. Det er mandag, en ny uge truer. Og du vil måske bare ønske, at weekenden kunne fortsætte med alt det gode, den indeholder. Ved du hvad, det kan den sådan set også. I hvert fald noget af det. For hvis du er vild med øl, og normalt gemmer det til weekenden, så er det rigtig heldigt for dig, at det i dag er den internationale øl. Elsker dag. Det vil sige, at du, selvom det er mand, der gerne må knappe en øl eller to op, og hvorfor ikke forkæle dig selv med en ekstra god øl? Du ved, sådan en fra et mikrobryggeri, der virkelig er brygget med kærlighed. En øl med masser af smag og historie, eventuelt et par forskellige. Det er trods alt blevet den 7. september, den internationale øl-elskerdag, og det skal der fejres. Skål!

0: Ja, det er forrygende her tilbage i tiden sammen med Electric Light Orchestra og Hold On Tight. Du fik den her i din sydhavsfrokost, hvor du lige om lidt skal med mig til 83 års fødselsdag.
1: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.

0: Her fik du Kalbi. Det gjorde du selvfølgelig på While I Wait.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Og i dag, der skal vi altså til en musikalsk fødselsdag. Faktisk så fylder dagens fødselar 83 år. Hun har i utallige år været et af de mest ultimative symboler på musikalsk overlevelse, tidløs styrke og urokkelig optimisme. Hun var en af de absolutte pionerer, da hun i 70'erne var med til at definere en hel ungdomskultur. Med sit gennembrud Never Can Say Goodbye, der cementerede hun ligesom, hvad disco-genren gik ud på. Og 80'er hittet I Am What I Am blev ligesom et soundtrack for hele regnbuemiljøet på det tidspunkt. Men lige her, der får du dagens fødselar på, hvad der nok er hendes allerstørste klasse. Stort tillykke til Gloria Gaynor med de 83 år i dag.

0: Det store spørgsmål fra Nicoan Vince. Am I wrong? Du fik den her i din sydhavsfrokost. Var der lige om det skal gættes? Du skal have en gåde i dagens sydhavsø. Men lige her, der får du nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Det er slut med Whitsun Festival på Christiansæde i 2027. Efter 5 år med underskud har foreningen bag festivalen besluttet at slukke for musikken. Ved årets festival i maj var billetsalget næsten 25% lavere end året før, og det gav endnu et underskud. Ifølge festivalsdirektør Andreas Just Karberg har det heller ikke været muligt at skaffe den nødvendige økonomiske opbakning fra lokale virksomheder. Døren er dog ikke helt lukket. Hvis en række partnere vil støtte med samlet 1 million kroner om året i 3 år, kan festivalen muligvis vende tilbage i 2028.
3: Meldingen om en mulig drukneulykke på Maribo Søndersø viste sig sent søndag aften at være langt mindre dramatisk end først frygtet. En mand var sejlet ud i en jolle sammen med sin hund, da motoren gik i stå. Manden havde kun medbragt en enkelt åre, og derfor kunne han ikke komme i land ved egen hjælp. Manden havde heldigvis sin mobiltelefon med og kunne slå alarm. Derfor sejlede en båd ud og trak både mand og hund sikkert i land. Ingen kom til skade.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Helt ny musik fra Nick & Jay. KBH var det lige her i din sydhavsfrokost.
1: Nu er spørgsmålet. Kan du gætte dagens sydhavs ø?
0: Jeg har en gåde til dig. Du ved, hvordan det er. Der er et ord med ø. Og så må vi se, om du gætter ordet. Vi prøver at kaste os ud i det. Det kan godt være, festen i går den var sjov, men ikke i dag. Jeg giver dig nemlig ikke lov til at glemme, hvor meget du drak. Ja, jeg ved godt, du troede. Du var frisk, når du vågnede, men stakkels dit hoved. Det hammer og banker, og sveden er kold. Det sidste, du drømmer om i dag, det er alkohol. Jeg har et ord på 10 bogstaver, og du kender mig bedst, som grunden til ikke at drikke for meget, når der er fest. Hvad er ordet i dag? Du skal nok få det ved mig lidt senere.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Er du på udkig efter en ny fritidsinteresse? Eller har du lyst til at blive en del af et fællesskab? Så kom til Foreningernes Dag i Nykøbing Falster lørdag den 12. september. Her samles foreninger fra hele Guldborg Sund til en dag fyldt med aktiviteter, opvisninger og gode oplevelser. Mød foreninger inden for sport, kultur, musik, natur og meget mere. Der er noget for både børn, unge, voksne og seniorer. Foreningernes Dag lørdag den 12. september fra kl. 10 til 14.30 i Nykøbing Falster. Kom forbi og find dit nye fællesskab.

lækker, lækker tur tilbage til 90'erne sammen med Incognito, Don't You Worry About A Thing. Du fik den her i din sydhavsfrokost. Men en ting, du kan bekymre dig over, hvis du har festet lidt for hårdt igennem, fået lidt for meget at drikke, det er, når du vågner dagen efter med tømmermænd. Og tømmermænd var naturligvis ordet, der skulle gættes i dag i dagens sydhavsø. What?

0: Fint genlyt her med Maroon 5 sammen med Cardi B. Girls Like You hedder den. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne. Vi skal snart have en opdatering. Den får vi fra de kloge og dygtige folk på Folketidene. De giver os en gang nyhederne. Klokken den er 13, og derefter skal du med mig tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 70'erne i dag i gammelhederne. Men kan vide, hvad der skete på dagen i dag i 1976? Jeg skal nok løfte en lille fli af sløret for en ret vild historie. Ved du hvad, det gør jeg lige om lidt.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Hvad skal jeg til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
1: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Her det Ruby i din sydhavsfrokost. Du ved, at man siger, at gale katte får revne skind, men det var andre, der blev revet af gale katte tilbage i 70'erne. Det kan du høre i gammelhederne lige om lidt. For nu skal vi have nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Labyrint Lolland Falster ved Toreby lukker permanent efter flere års konflikt. Ifølge indehaver Charlotte Skorup er det især gentagende klager fra en nabo, der har fået hende til at stoppe. Konflikten har stået på siden 2019, og selvom aktivitetsparken i princippet kunne fortsætte, mens en klagesag behandles, vil hun ikke risikere at skulle lukke igen. Labyrinten har gennem 7 sæsoner haft tusindvis af gæster, men nu skal området afvikles og måske bruges til noget helt andet.
3: NFH fik søndag 1 point i første kamp i Champions League efter 27-27 hjemme mod Odense Håndbold. Kampen var tæt fra start til slut, og ingen af holdene førte med mere end 2 mål undervejs. Ved pausen stod der 16-16. Cheftræner Niels Aasen er meget tilfreds med præstationen og fremhæver, at flere NFH-spillere fik deres Champions League-debut. Allerede onsdag mødes de to hold igen, denne gang i Kvindeligaen i Odense.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Kalenderen siger september, og der er alligevel lidt sensommer over starten på ugen her. I formiddagstimerne er der lidt skyer, der hænger over Sydhavsøerne omkring middag, så får solen mere plads, og ude på eftermiddagen er der gode perioder med dejlig sol over Sydhavsøerne og temperaturer mellem 20 og 21 grader. Så det er en af de dage, hvor jakken godt kan blive hængende lidt endnu. Også først på aftenen ser det mildt og tørt ud med klar himmel. Senere på aftenen kommer der gradvis flere skyer, men det skulle holde tørt. Men det betyder, at natten bliver grå med en mild temperatur på omkring 17 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Mille, sammen med Uro, drømmefanger lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne. Og så tror jeg bare, vi skal prøve at tilbage i tiden. Skal vi ikke det?
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Det er fuldstændig rigtigt, vi skal have gammelheder. Det er en helt vild historie, jeg har fundet til dig i dag fra 1976. Jeg stod sådan her til morgen og bladrede avisen hjem nede på arkivet, og så dukkede den her op. Det er en lidt lang historie, så du får kun én i dag. Men nu skal du bare høre, hvad der skete, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her får du gammelhederne 7. september 1976. To personer måtte på lægehuset i Stubbekøbing for at få indsprøjtning mod stivkrampe, efter at en vildkat gik amok i den fysioterapeutiske klinik i Vestergade i Stubbekøbing. De to, bogtrykker Torben Andersen og fysioterapeut Karen Andreasen, fik plejet rifter efter kattens skarpe klør. For en del uger siden kom katten til bogtrykker Erik Andersens virksomhed i Vestergade ved ejendommen, hvor i også klinikken har lokaler. Familien Andersen gav den mælk og kattemad, og så holdt det naturligvis fast ved det gode madsted. Men pludselig opdagede man i klinikken, hvor flere patienter var til behandling, at katten var kommet indenfor. Man tilkaldte assistance fra Erik Andersens søn, Torben Andersen, der udrustede sig med handsker og andet for at være beredt, når han skulle have fat i det sky dyr. Men det gik ikke så let. Katten væsede og rasede og gik pludselig amok. Den angreb Torben Andersen og Karen Andreasen, heldigvis ingen af patienterne. Katten nåede sit kløerne grundigt i to kattejæger, som ikke turde andet bagefter, da katten var vel ude, end at få indsprøjtninger mod stivkrampe. Katten led ikke overlast, berettes det fra de dramatiske minutter. Katten holder stadigvæk til hos bogtrykker Andersen, og den får stadig mad og drikke, men der er nu taget forholdsregler, så den ikke kan komme ind i klinikken mere. Bogtrykker Andersen nænder nemlig ikke at få dyret aflivet. Her fik du gammelhederne 7. september 1976.

Westlife selvfølgelig, Fool Again lige her i din sydhavsfrokost. Kan du huske dengang TV-værten Kåre Kvist og fotografen Vibeke Lenz, de blev gift på Fejø? Jeg kan faktisk fortælle, at de ikke nøjes med at blive viet på Fejø, hvor de altså har sommerhus. Nu er de også officielt blevet gift i Christiansborg Slotskirke, det skriver Vibeke Lenz på Instagram. Den første vielse, den fandt jo altså sted den 10. juli i sommerhushaven, og trods flere spørgsmål til Fejøbo og byrådsmedlem Benny Damgaard, der var med til den her kærlighedsfest, så ved han uden om at svare på, om det var ham, der havde viet kendisparet til Folketiden dengang, der sagde han bare, at vi havde en rigtig dejlig aften og fik et glas vin. Men ifølge mediet alt.dk, så blev parret altså viet igen i lørdags. Efter vielsen så blev gæsterne inviteret til receptionen i nærheden af Slotskirken midt i København. Der var dog ikke tid til lang fejring af det her CD-par. De er blevet fløjet til Toscana på bryllupsrejse.

0: Last Friday Night var det fra Katy Perry lige her i din Sydhavsforce, hvor der lige om lidt er hekse på det store lærred.
1: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo. Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.

0: Ja, tak til H.C. for den her. Too sweet hed den. Du fik den her i din sydhavsfrokost.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der lyder det som en film fra 1998, der byder på charmerende blanding af romantisk komedie, overnaturligt drama og stærkt søsterskab. Den følger to forældreløse søstre, der stammer fra en lang række af hekse. Og de bliver opdraget af deres ret ekscentriske moster, må man sige, i et hus, hvor magi er en naturlig del af hverdagen. Og da den ene søster så havner i et problematisk forhold, så må søstrene stå sammen og bruge deres magiske evner for at bekæmpe en meget mørk trussel. Og så kan jeg fortælle dig, at fortsættelsen til den her film faktisk rammer de danske biografer i den her uge. Men hvad er det, filmen hedder? Du får det lyd lidt senere.
2: She work it, girl. She work the bow. She break it down. She take it low. She's fine as hell. She's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Meget, meget smuk, meget, meget fræk sang fra Milo AO Technology fik du her i din sydhavsfrokost. Hvor er det blevet tid til nyheder?
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: 14-årige Oliver Jordrup fra Lolland kørte sig i weekenden til en femteplads ved DM i karting på banen i Rødbyhavn. Oliver Jordrup begyndte ellers stærkt med en anden plads i tidtagningen, men i første heat udgik han på grund af en mekanisk fejl. I andet heat var han igen blandt de bedste og endte endnu en gang som nummer to. Men i superheatet blev han kørt af banen af en anden kører. Han måtte starte finalen som nummer 12, men her kæmpede det unge go-kart-talent sig 7 placeringer frem og sluttede altså som nummer 5.
3: Dronning Margrethe er søndag blevet indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Ifølge kongehuset er der konstateret en ny blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Begge dele bliver behandlet, og dronningen har det efter omstændighederne godt. Hun ventes at være indlagt den kommende uge og deltager derfor ikke i kong Haralds begravelse i Oslo onsdag. Det er tredje gang i år, at den 86-årige dronning bliver indlagt.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Et af de helt store sommerhits i år, det gætter sammen med Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Du fik den her i en sydhavsfrokost, hvor du skal have lidt lyd i dagens. Det lyder som, jeg har fortalt dig om en ret forrygende magisk film fra 1998. Hvad er det nu, den hedder? Det kan være, det hjælper, når du hører det her.

Ja, hvad er det nu filmen hedder, særligt når du nu ved, det har du fået at vide, at fortsættelsen Langt om længe har premiere i de danske biografer. Det har det i den her uge. Den originale film, hvad var det den hed? Du får det rigtige svar ved mig lige om lidt.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Kokotten præsenterer hjemmekamp Team Sydhavshørende mod TM Tønder søndag kl. 13 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Kokotten, Man of the Match sponsor er Ledam, Timeout sponsor er Glarmester Åge Larsen, og boldsponsor er Rold Entreprenør. Og endelig kommer bak Team Sydhavshørende op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavshørende kørende.

0: I knew you, Taylor Swift, her i din sydårsfrokost. Det kan også godt være, at det er sådan, du har det, når jeg fortæller dig, at filmen, der skulle gættes i dag i Det Lyder Som, det var filmen med Nicole Kidman og Sandra Bullock fra 1998, der hed Practical Magic.
1: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Alphabeat var det på Boyfriend, det var det her i din sydårsfrost, hvor vi har tryllet med filmen Practical Magic i Det Lyder Som. Så var vi op og slås med vildkatte i gamlehederne, der var tømmermænd på programmet i dagens Sydhavsø. Og det var jo meget passende, da vi også fik fejret, at det er den internationale ølelskerdag i dag. Stine, hun drikker ikke øl i studiet, hun skal jo være klar til at styre musikken de næste to timer. Men hvem hun inviterer til fest kl. 15.30, ja det kan du høre ved mig lige rundt om hjørnet.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema. Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Dava skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da ok. Gør det ikke?
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
23: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
24: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
25: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
26: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
27: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
28: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
29: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: det er godt det, Sabrina Carpenter, du fik hende her i din sydhavsfrokost. Men hvis jeg nu lover dig, at du får Duran Duran med Wild Boys, Eric Carmen, Hungry Eyes, Ray Parker Jr., Ghostbusters, Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, Kim Carnes, Bette Davis, Eyes og Bill Medley og Jennifer Warnes, I've Had the Time of My Life. Hvad siger du så? Du skal bare sige velkommen til DJ Beargarden, der tager over i dagens Klub Sydhavsøen Short Mix. Det gør han, når klokken den er 15.30. Men Stine, hun er klar til dig efter nyhederne, og dem får du her.
1: Lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Et forslag om at lukke Søllested skole vækker stor bekymring blandt forældrene. Katrine Petersen, der er formand for forældrebestyrelsen i Søllested Landsbyordning, frygter, at en lukning vil ramme hele lokalsamfundet og blandt andet få betydning for børnehave og fritidsliv. Hun mener samtidig, at de mindre skoler kan noget særligt og frygter, at sårbare børn kan blive tabt på større skoler. Forslaget er en del af Lolland Kommunes arbejde med at finde besparelser til det kommende budget. En 32-årig mand fra lokalområdet er varetægtsfængslet i 4 uger efter et knivstikkeri på bodegaen Møllestenen i Sakskøbing. En mand i 60'erne og en kvinde i 40'erne blev natten til søndag stukket med kniv. Begge er uden for livsfare. Den 32-årige er sigtet for grov vold, og politiet oplyser, at der umiddelbart har været noget tumult forud for episoden, men motivet er endnu ikke klarlagt.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Skyerne har taget den første vagt den her mandag, men de ser ikke ud til at kunne beholde den vagt hele dagen, for i løbet af eftermiddagen, ja, så pakker de sammen og giver bedre plads til solen. Så en tørværsdag og en ganske lun dag med omkring en 20-21 grader, så paraplyen kan roligt holde mandagsfri. Først på aftenen fortsætter det tørre og klare vejr, men skyerne melder så klar til nattjeneste, og selvom de kommer, så holder det tørt, og de holder også på temperaturen, for nattemperaturen kommer til at ligge på omkring 17 grader.
1: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

i eftermiddagen her på Radio Sydhavsøerne. Det gjorde vi sammen med Ed Sheeran og Camera. Og jeg er Stine Hornborg, og jeg har simpelthen så meget dejlig musik til din mandag eftermiddag. Så det kan godt være, at den er lidt tung den her dag efter en weekend. Det er det som regel, det kan jeg også godt mærke. Men så er det godt, at musik kan gøre så meget for krop og sjæl og humør. På vej til dig, Infernal, og den handler dog lidt om det her med weekenden og at komme ud med de her Electric Light og få sin højhælede på. Det er nemlig, ja, Electric Light. Først lige tilbage til 90'erne. Det her, det er Jamiroquai og Virtual Insanity.

Infernal Electric Light. Hvis man bare kender en lille bitte smule til Lina, som jo synger i Infernal, så vil man vide, at hun er en utrolig stædig kvinde, og det er dejligt. Til at starte med i Infernal, der kunne Lina ikke synge, og det siger hun også selv. Altså, det var ikke lige hendes talent, men hun elskede musik, og hun elskede at arbejde sammen med Pau. Så det der med at synge, ja, det er noget, hun har lært sig selv hen over årene, og det klarer hun jo altså også ganske godt. Til gengæld, ja, så er der nogen, der bare er født med talent, der ikke skal kæmpe så meget for det, og sådan en skal vi til nu. Hun er blot 20 år, og for et par år siden, ja, der begyndte hun at tonse frem på TikTok med at lave nogle coversange. Hendes stemmestil vil jeg nok beskrive som sådan lidt jazz-sanger. Inden vi skal have fat på Shanna Spyro, og her får du Material Lover.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg kommer klar.
1: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle
1: og de nye hits hele dagen.
0: Radio Sydhavsøerne.

0: Lord Siva og Solværv her, hvor vi er gået ind i efterårsmånederne, og sensommeren helt sikkert er ved at synge på det aller sidste vers. Jeg holder det dog i det danske dejlige popmusik for Skins. Ja, han kan altså rigtig godt lide at gå en tur, og om et øjeblik, så skal vi rundt om Åboulevarden. Eller det er jo rundt om søerne, men vi skal hen ad Åboulevarden først.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Tak for de mange nomineringer. Nu er finalisterne ved at blive fundet, og snart er det tid til at afgøre, hvem der skal løbe med årets titler. Hold øje med folketidene.dk. Her åbner afstemningen snart. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Thomas Helmig var det her med det, du kan. Og det, Thomas Helmig kan, ja, det er da at lave dejlig dansk popmusik. Du får en omgang nyheder her lige om et øjeblik. Det gør du jo faktisk hver halve time i løbet af dagen, og det er vores journalister på Folketidene, som står for dem. Men inden da, så skal vi lige et hop tilbage til 90'erne og have fat på en, som jeg vil kategorisere som jazz-sanger. Hold nu op, hvor kunne han altså også bare synge nogle ballader der tilbage i 90'erne. Og ja, selvom saxofon forbinder mig med 80'erne, så var den altså også et brugt instrument i 90'erne. Curtis Stigers fører dig frem til nyhederne, og derefter så skal vi også have en lidt nyere sang, nemlig Burhan G. og Medina og Gemt dit nummer.

præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.

0: Søllested skole risikerer at lukke som følge af besparelser i Lolland Kommune. Det vækker bekymring hos formanden for Søllested Borgerforum, Henriette Hansen. Hun frygter, at lukningen af skolen vil få familier til at flytte fra byen og dermed få konsekvenser for Søllesteds fremtid. Ifølge Henriette Hansen er der allerede forældre, der går med flytteplaner og overvejer at forlade kommunen til fordel for Guldborgsund. Søllested Skole er blandt de skoler, der kan blive ramt, når politikerne i Lolland Kommune skal forhandle om budgettet. Borgere kan frem til 15. september komme med høringssvar til spareforslagene.
1: 14-årige Oliver Jordrup fra Lolland kørte sig i weekenden til en femteplads ved DM i karting på banen i Rødbyhavn. Oliver Jordrup begyndte ellers stærkt med en anden plads i tidtagningen, men i første heat udgik han på grund af en mekanisk fejl. I andet heat var han igen blandt de bedste og endte endnu en gang som nummer to. Men i superheatet blev han kørt af banen af en anden kører. Han måtte starte finalen som nummer 12, men her kæmpede det unge go-kart-talent sig 7 placeringer frem og sluttede altså som nummer 5.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Både han G og Medina gik altså sammen igen efter 16 år. Her der var det på gem dit nummer. Og for 16 år siden, ja, der var det jo mindst ondt. Jeg er Stine Kronborg, og jeg fører dig igennem musikken her denne mandag eftermiddag her på Radio Sydhavnsørne. Og nu skal vi tilbage til det gode gamle 80'er. Har fat på sådan et motivationsnummer. Det bliver i hvert fald ofte spillet som fodboldkampe, håndboldkampe, gymnastikopvisninger, og jeg skal give dig, men den er altså også bare fantastisk. Det er Van Halen, og den er jo skrevet af Eddie Van Halen, Alex Van Halen, Michael Anthony og David Lee Roth, som vi jo også kender fra Just a Gigolo. Men her får du altså John.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
1: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle
1: og de nye hits hele dagen.
0: Radio Sydhavsøerne.

0: Jeg er glad for, at du er her på Radio Sydhavsøerne. Her blander vi jo nemlig musikken godt og grundigt i forskellige årtier, så også sådan lidt af det udlandske, men også rigtig meget af det danske. Det her, det var Carl William og Blind igen, og jeg fortsætter faktisk i de danske kunstnere, fordi dem er der altså en hel del af, der er gode. Rasmus Seebach, ja, han har det også med at ramme hovedet lige på sømmet. Det der med at lave nogle gode radiovenlige sange. Det har han gjort sammen med søn på nummeret Sprækker på vej til dig.
1: Her er vejrudsigten fra Sony VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kroner per måned. Sony VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sony VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sonyvvs.dk. Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
2: Hej, jeg hedder Henrik, og jeg er juniorpraktikant hos Idestrup El. Jeg er glad for at have fået muligheden for at være hos Idestrup El. Jeg møder mange forskellige mennesker og prøver mange opgaver. Og jeg har super søde og hjælpsomme kollegaer.
1: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

0: Det er virkelig stadigvæk et meget smukt nummer her fra Brian Rice, No Promises. Vi nærmer os en omgang nyheder, og den får du, når klokken den slår 15. Endda en musikalsk nyhed. Jeg har nemlig Lucas Graham klar til dig med Before You Go.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
6: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
15: Er du dum i hovedet?
16: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
5: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer.
16: Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
20: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
23: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
24: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
25: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
26: Dette er Radio Sydhavsøerne.
27: Mere levende radio.
26: Det er Sydhavsøerne.
28: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
29: Godt humør og masser af god musik.
30: Masser af de gode gamle
31: og de nye hits hele dagen.
32: Radio Sydhavsøerne. You know.

0: Before You Go. Det her, det var en ny sang fra Lucas Graham. Og Before You Go, ja, så kan jeg da fortælle dig, om en halv time, så sker der noget helt specielt her på Radio Sydhavsøerne. Det er nemlig dagens klub, Sydhavsøerne Short Mixer. Hvem der mixer, det fortæller jeg efter Bruno Mars, I Just Might. Først nyheder, klokken er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Det er slut med Whitsun Festival på Christianshede i 2027. Efter 5 år med underskud har foreningen bag festivalen besluttet at slukke for musikken. Ved årets festival i maj var billetsalget næsten 25% lavere end året før, og det gav endnu et underskud. Ifølge festivalsdirektør Andreas Just Karberg har det heller ikke været muligt at skaffe den nødvendige økonomiske opbakning fra lokale virksomheder. Døren er dog ikke helt lukket. Hvis en række partnere vil støtte med samlet 1 million kroner om året i 3 år, kan festivalen muligvis vende tilbage i 2028.
3: Meldingen om en mulig drukneulykke på Maribo Søndersø viste sig sent søndag aften at være langt mindre dramatisk end først frygtet. En mand var sejlet ud i en jolle sammen med sin hund, da motoren gik i stå. Manden havde kun medbragt en enkelt åre, og derfor kunne han ikke komme i land ved egen hjælp. Manden havde heldigvis sin mobiltelefon med og kunne slå alarm. Derfor sejlede en båd ud og trak både mand og hund sikkert i land. Ingen kom til skade.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Først på dagen en del skyer, sidst på dagen en del solskin. Det er sådan, vi starter ugen den her mandag. Og temperaturen ligner faktisk mere en sensommertemperatur end en efterårstemperatur, hvor vi ligger på en 20-21 grader. Så først på aftenen, der holder det tørt. Vi har fortsat klart vejr, men senere på aftenen og i nat, ja, der skal vi altså have flere skyer.
6: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi er ejet af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
7: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavn.

højt humør her på Bruno Mars og I Just Might her til din mandag eftermiddag. Og der er faktisk slet en grund til ikke at være i højt humør, for når klokken den slår sådan cirka 15.30, ja, så får vi besøg, og det er DJ Bergarten, som mixer i dag dagens klub Sydhavsøerne Short Mixer. Jeg har luret lidt på playlisten. Det bliver fantastisk. Frem til der, så bliver det faktisk også fantastisk, fordi jeg har nemlig et helt nyt nummer med til dig, som du får sådan cirka 20 minutter over. Det er nemlig en ny single fra Cat's Eye, og det er jo en pigegruppe, jeg rigtig godt kan lide. Men inden du får den, så får du Tor Farlow og Vind og Vejr. Den kommer lige efter denne her 80'er klassiker Texas, I Don't Want a Lover.

Lækker ballade her fra Thor Farlov. Det var vind og vejr. Og ja, sådan et forhold, det kan jo skifte lidt ligesom vind og vejr. Det kan ens humør også, og det kan playlisten også. Så nu sætter jeg lidt mere gang i den. Altså ikke sådan helt vild gang i den, for det kommer, når klokken den slår 15.30. Så gælder det jo dagens Klub Sydhavsøerne Short Mix med DJ Bergarten bag mixerpulten. Justin Timberlake får du her med Señorita, men så tager jeg lige ned til noget lækkerhed igen. Vi skal nemlig være på Jada, som har gemt sig lidt i morlivet, men vi har da nogle dejlige sange fra hende, og Nudes er på vej til dig.

0: Ja, da. Sådan kunne man måske også udtale hendes navn, det her. Det var nemlig Jada og den fantastiske sang Nudes. Og så er det lige om et øjeblik, at det sker ny musik her på Radio Sydhavnsøerne. Det er Cat's Eye, der er kommet ud med en ny single. Den hedder Animal.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.

Ah, men altså, mit pophjerte bliver så glad. Det var ny single fra Cat's Eye, Animal. En, der også gør mig glad, det er DJ Bergarten. Han er klar kl. 15.30. Men inden du får ham, så skal vi mindes Dolly Parton, synes jeg lige. 9 to 5, klar lige efter uro og

0: Okay, og Dolly Parton her med 9to5, og Dolly mistede vi jo her for mindre end 14 dage siden, nemlig den 25. august. DJ Bergarten, jamen han byder op til dans, og han holder det faktisk i nogle af de her ældre sange. Det kan du altså glæde dig til at høre, lige efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En 53-årig mand fra Nakskov blev søndag anholdt efter indbrud i byen, hvor blandt andet et modelskib var blevet stjålet. Politiet fandt skibet på mandens adresse, og samtidig viste sig, at han var eftersøgt til fogedretten efter flere udeblivelser. Manden blev derfor anholdt og kørt til Storstrøm fængsel, hvor han overnattede. Mandag formiddag blev han fremstillet i fogedretten via videolink og efterfølgende løsladt. Søllested Skole risikerer at lukke som følge af besparelser i Lolland Kommune. Det vækker bekymring hos formanden for Søllested Borgerforum, Henriette Hansen. Hun frygter, at lukningen af skolen vil få familier til at flytte fra byen og dermed få konsekvenser for Søllesteds fremtid. Ifølge Henriette Hansen er der allerede forældre, der går med flytteplaner og overvejer at forlade kommunen til fordel for Guldborgsund. Søllested Skole er blandt de skoler, der kan blive ramt, når politikerne i Lolland Kommune skal forhandle om budgettet. Borgere kan frem til 15. september komme med høringssvar til spareforslagene.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: DJ Værgarten bag mixerpulten, så er det altid spændende. Tusind tak, det her. Det var dagens klub, Sydhavsørne. Short mix. Om et øjeblik, så bliver det lidt uhyggeligt, fordi vi skal nemlig have Tame Impala med Dracula.
1: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
2: Så må du hellere se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
1: Ej, nu røg der en slange.
2: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
3: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
4: Kokotten præsenterer Hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod TM Tønder søndag kl. 13 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Kokotten. Man of the Match sponsor er Ledam. Timeout sponsor er Glarmester Åge Larsen. Og boldsponsor er Rold Entreprenør. Og anlæg kommer bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.

mandag eftermiddag. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er tilbage bag mikrofonen igen i morgen kl. 14. Anders Brøndholt, jamen han tager over her kl. 16, så bliver endelig hængende masser af god musik til din mandag eftermiddag. En ny en til dig, frem til nyhederne, nemlig Ella Langley med Be Here. Men her får vi altså lige Miles Smith med Stargazing. Fortsat god eftermiddag. Da.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
4: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kom nu, så kør du.
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu.
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
23: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
24: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
25: Dette er Radio Sydersøen. Radio Sydersøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
26: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det er slut med Whitsun Festival på Christianssæde i 2027. Efter 5 år med underskud har foreningen bag festivalen besluttet at slukke for musikken. Ved årets festival i maj var billetsalget næsten 25% lavere end året før, og det gav endnu et underskud. Ifølge festivalsdirektør Andreas Just Karberg har det heller ikke været muligt at skaffe den nødvendige økonomiske opbakning fra lokale virksomheder. Døren er dog ikke helt lukket. Hvis en række partnere vil støtte med samlet 1 million kroner om året i 3 år, kan festivalen muligvis vende tilbage i 2028.
2: 14-årige Oliver Jordrup fra Lolland kørte sig i weekenden til en 5. plads ved DM i karting på banen i Rødbyhavn. Oliver Jordrup begyndte ellers stærkt med en 2. plads i tidtagningen, men i første heat udgik han på grund af en mekanisk fejl. I andet heat var han igen blandt de bedste og endte endnu en gang som nummer 2. Men i superheatet blev han kørt af banen af en anden kører. Han måtte starte finalen som nummer 12, men her kæmpede det unge go-kart-talent sig 7 placeringer frem og sluttede altså som nummer 5.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Kalenderen siger september, og der er alligevel lidt sensommer over starten på ugen her. I formiddagstimerne er der lidt skyer, der hænger over Sydhavsøerne omkring middag, så får solen mere plads, og ude på eftermiddagen er der gode perioder med dejlig sol over Sydhavsøerne og temperaturer mellem 20 og 21 grader. Så det er en af de dage, hvor jakken godt kan blive hængende lidt endnu. Også først på aftenen ser det mildt og tørt ud med klar himmel. Senere på aftenen kommer der gradvist flere skyer, men det skulle holde tørt. Men det betyder, at natten bliver grå med en mild temperatur på omkring 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.
4: Med Anders Brøndholt.

0: Summer og Homebreaker her til eftermiddag på Sydøstøerne, hvor vi lige om lidt skal have den her.
1: Tag til Portugal og Lissabon. De skal sat, vi skal
0: få. Og god musik på vej til dig den her eftermiddag. Hvor der er lidt dejligt solskin. Sådan lidt sensommeragtigt i virkeligheden lige her til efteråret. Og så skal vi have den her. Ravenets med The Last Dance. Et godt genlyt lige om et øjeblik. Og så har vi jo haft en periode her sidste uge, hvor vi havde kraftige byger og regnvejr og så videre. Så man kunne godt håbe på lidt ro i den uge her. Det får vi så også bare ikke hele ugen. Jeg vil høre mere om lidt. Nu skal vi først have Malte Ebert og Sveriges med Mindst Ondt.

En stund til eftermiddag på Sydhavsøerne. Så er det jo mandag, vi har taget hul på en ny uge. Og efter sådan nogle voldsomme byge- og regnaktiviteter her i sidste uge, så tænkte jeg med sådan et dejligt solskinsvejr og nærmest sensommertemperaturer, det kunne være fint, hvis vi nu kom ind i sådan en periode, hvor vejret ligesom tog sig lidt sammen. Altså, hvor der var lidt mere ro på. Men helt så enkelt bliver det ikke. Altså, vi starter jo faktisk ugen meget godt. Det er jo faktisk sådan nærmest sensommertemperaturer. Det er sådan 20-21 graders varme. Nogle steder inde i landet, sådan, og faktisk også lidt højere temperaturer. Og så en dejlig... Jeg ved godt, vi startede med skydevejr, men altså solen er jo ligesom kommet efter det, ikke? Men allerede fra i morgen, eller faktisk allerede fra i aften, begynder det at gå lidt galt, fordi der kommer køligere luft ved træk ind over Sydhavsøerne, og skyerne vender tilbage i løbet af natten. Og så kommer vi til morgen, så bliver det sådan en klassisk efterårsvejr. Mere skyede perioder med regn og temperaturer mellem 16 og 19 grader. Onsdag ser heller ikke ud til at blive stabil. Der kan komme lidt sol og indimellem noget bygeværk og måske enkelte steder torden, som det ser ud lige nu. Så hvis spørgsmålet er, om vi er færdige med det der vand fra oven, jamen så svarer jo nej. Torsdag ser faktisk ud til at give os et lille pusterum. Mere sol, men færre byer, det vil sige ikke helt bygefri, men færre. Så nogenlunde roligt vejr. Men så er der så det med vinden, det skal vi ikke snakke om. Og så vender regnen tilbage igen fredag. Vi får ikke den der stille, tørre efterårsuge. Men vi får heller ikke 5 dage i træk med voldsomt regnvejr, som jeg vil ikke sige, at vi har haft det, men det har der været sådan noget perioder med heftig regnvejr. Så den her uge bliver sådan lidt mere klassisk efterårs september, sådan med lidt sol, med lidt regn, sådan jakken på, jakken af, paraplyen, den er meget god at have sådan lige ved hånden, og det er så været for den her uge. Så skal vi have musik. Her er det Benjamin Hav og Portugal.

Altså, jeg synes, det er en fed klassiker, det der. The Raveonettes og Last Dance, og en popsang, men samtidig også en lidt skæv, lidt kantet popsang, som man, du ved, passer ikke sådan, sådan den der puslespilsbrik, der sådan næsten passer, ikke? Og hvis man trykker lidt, så kan man godt få den til at passe. Jeg synes, den er fed. Og så bor vi jo et sted i Danmark, når vi bor på Sydhavsøerne, hvor havet aldrig er ret langt væk. Lolland og på Lolland og Falster, så er vandet jo nærmest en del af en normal udsigt, altså det, der lige før, ikke? Der er fritid, fiskeri, strandene, ikke mindst. Ikke? Vi har fede badestrande rundt omkring. Og egentlig så er det jo bare en stor del af det sted, vi bor, og så naturligt et sted med det sted, vi bor, at vi faktisk ikke rigtig tillægger det nogen egentlig værdi. Men det er jo egentlig ret fantastisk, når man sådan tænker over det, at uanset hvor du måtte befinde dig på Sydhavsøerne, så er du aldrig ret langt væk fra kysten. Men når man så tænker over det, så finder man også ud af, at det måske ikke er helt ligegyldigt, hvor godt myndighederne så egentlig passer på det. Og det der hav. Og her kommer vi så til i dag, hvor der er en temmelig hård kritik. Stat eller Rigsrevisionen har kigget på Miljøstyrelsens kontrol af danske havbrug. Og tallene er ret opsigtsvækkende. For 19 danske hejler, der er 19 danske havbrug, og de har fra 2018 til 25 til sammen haft 342 tilfælde, hvor loven eller vilkårene i deres tilladelse er blevet overtrådt. 342. Og kun 30 af dem er reelt blevet håndhævet af Miljøstyrelsen. Og i mere end halvdelen af tilfældene er den samme overtrædelse sket igen. Samtidig så får kontrollen med landbrugets pesticider også en hård kritik, for her bygger kontrollen i høj grad på landmændenes egne indberetninger og sprøjtejournaler. Statsrevisionen kalder det stærkt foruroligende, og lige præcis her, hvor vi bor, så er det måske meget godt at huske, at havmiljø ikke bare er noget, der foregår langt ude på et kort. Når vi nu ikke lige kan se det, så er det jo væk. Nej, det er jo faktisk lige nærmest uden for vores hoveddør. Så det er altså noget, der får fokus, men hvordan? Det bliver jo spændende, spændende at se. Det kan vi jo følge med i. Nu skal vi have fat i August Højen og en af de her nye 2026 hits, hvis vi kan sige det på den måde. Ja, det er sangen, der hedder Kaster mig ud i.

0: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.

Det var dengang, man kunne lave en fed popsang, og så gjorde det ikke noget meget 4 minutter. Det er det jo altså ligesom lidt sjældent at opleve i dag. Men Wham var det, og Freedom. Her på Sydhavsøerne, der har vi nyheder til dig døgnet rundt. 365 dage om året. Sådan er det. Og så fokuserer vi vores store kikkert på, hvad der sker på Lolland og Falster. Kan jeg godt snakke om, hvad der sker andre steder, men det er mest nyheder.

0: 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Labyrint Lolland Falster ved Toreby lukker permanent efter flere års konflikt. Ifølge indehaver Charlotte Skorup er det især gentagende klager fra en nabo, der har fået hende til at stoppe. Konflikten har stået på siden 2019, og selvom aktivitetsparken i princippet kunne fortsætte, mens en klagesag behandles, vil hun ikke risikere at skulle lukke igen. Labyrinten har gennem 7 sæsoner haft tusindvis af gæster, men nu skal området afvikles og måske bruges til noget helt andet. Venstre står til endnu en markant tilbagegang i en ny meningsmåling fra Voxmeter for Ritzau. Partiet får 7,1% af stemmerne mod 10,1% ved det seneste folketingsvalg. Målingen kommer efter en uge med intern uro i Venstre. Lokalt på Lolland og Falster melder Danmarksdemokraterne om medlemsfremgang, mens Venstre Lolland har oplevet udmeldelser. I den nye måling fra Voxmeter står Dansk Folkeparti til at blive det største parti i Blå Blok, mens Rød Blok samlet står til 49,6% af stemmerne.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Nick & Jay fik du her med KBH, Københavner-sangen der. Så er der nogen historie, der får tankerne til at løbe af sted, før fakta i virkeligheden kan følge med, eller sådan en nyhed, man så næsten hører, så tænker man, åh nej, 21 springladninger ved højspændingsledningerne i Tyskland. Og så hører man ordene sabotage og kritisk infrastruktur i Europa lige nu, og så tænker man, Rusland, hybridkrig og nogen, der forsøger at skabe frygt. Hold nu op, er det russerne, der kommer? Men det ved vi jo faktisk ikke en fløjtende fis om, for at sige det lige ud. Og faktisk er den her nyhed en helt anden. For de tyske myndigheder, de peger et helt andet sted hen. De leder efter en 48-årig mand, som selv har taget skylden for flere af angrebene. Og den tyske indenrigsminister mener, at motivet sandsynligvis er militant klimaaktivisme. Se, der drejede historien sig pludselig, ikke? I hans bolig har politiet fundet mulige eksplosive stoffer, og nu har politiet så i alt fundet 21 hjemmelavede springladninger ved højspændingsledninger i Sachsen, eller master. De skulle efter sigende skabe kortslutninger på elnettet. Og det skræmmende er jo egentlig, hvor lavpraktisk det lyder. Man behøver tilsyneladende ikke fremmede efterretningstjenester et kæmpestort apparat for at forsøge at ramme noget så grundlæggende som vores strømforsyning. Men her kommer så den anden halvdel af historien. For der skete jo ikke noget. Der kom jo ikke noget strømsvigt. Politiet fandt springladningerne, specialisterne fik dem uskadeliggjort, og efterforskningen er i fuld gang. Så måske er det lige præcis her, at man skal lande sådan en historie. Ja, vores kritiske infrastruktur kan være sårbar. Men den bliver ligesom også overvåget. Angreb bliver opdaget, og denne gang der lykkedes det altså ikke gerningsmanden at slukke for lyset, om man så må sige. Så det er jo betryggende nok. Nu er det dansk musik. Mere af den. Her er Nordstrøm med Berlin.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Er du på udkig efter en ny fritidsinteresse? Eller har du lyst til at blive en del af et fællesskab? Så kom til Foreningernes Dag i Nykøbing Falster lørdag den 12. september. Her samles foreninger fra hele Guldborg Sund til en dag fyldt med aktiviteter, opvisninger og gode oplevelser. Mød foreninger inden for sport, kultur, musik, natur og meget mere. Der er noget for både børn, unge, voksne og seniorer. Foreningernes Dag lørdag den 12. september fra kl. 10 til 14.30 i Nykøbing Falster. Kom forbi og find dit nye fællesskab.

0: Der var vi tilbage i 90'erne, når jeg var glad for den sang, da den var ny. Og det er jo faktisk et meget godt genlyt. Det var Gangway, danske Gangway med The Mountain Song. Men nu skal vi have dansk musik på dansk. Her er det Tobias Rahim og Elsker Når Du Smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
3: Så du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
1: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: Altså, du er så lækker. Det burde være kriminelt at se ud, som du gør. Ikke? Det er jo faktisk det, hun synger i sangen Criminals. Her fik du Meghan Trainor. Og efter en sang om dig, så skal vi lige fokusere på, hvad der er, der sker her på Sydhavsøerne. For det kan vi nemlig godt lige at følge med i. Vi synes faktisk, det er vigtigt, at vi ligesom finder ud af, hvad sker der i min by, hvad sker der på min gade, hvad foregår der her, hvor jeg bor. Og det er jo ikke altid små ting. Så lad os prøve at tjekke, hvad de har med i nyhederne, som der kommer her. Klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 53-årig mand fra Nakskov blev søndag anholdt efter indbrud i byen, hvor blandt andet et modelskib var blevet stjålet. Politiet fandt skibet på mandens adresse, og samtidig viste sig, at han var eftersøgt til fogedretten efter flere udeblivelser. Manden blev derfor anholdt og kørt til Storstrøm fængsel, hvor han overnattede. Mandag formiddag blev han fremstillet i fogedretten via videolink og efterfølgende løsladt.
3: Reaktionerne er strømmet ind hos Henrik Dencker fra Nykøbing efter hans debut i den store bagedyst lørdag aften. Den selverklærede rockerbager fortæller til Folketidene, at han har fået så mange beskeder og venneanmodninger, at han søndag måtte tage en pause fra det hele. Henrik Dencker er den ældste deltager nogensinde i programmet og håber især at inspirere andre seniorer til at kaste sig ud i nye ting. Og seerne får mere at se til ham. Trods problemer med nogle knaldrøde macarons gik han videre fra premieren. Næste afsnit sendes på DR1 på lørdag.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Skyerne har taget den første vagt den her mandag, men de ser ikke ud til at kunne beholde den vagt hele dagen, for i løbet af eftermiddagen, ja, så pakker de sammen og giver bedre plads til solen. Så en tørværsdag og en ganske lun dag med omkring en 20-21 grader, så paraplyen kan roligt holde mandagsfri. Først på aftenen fortsætter det tørre og klare vejr, men skyerne melder så klar til nattjeneste, og selvom de kommer, så holder det tørt, og de holder også på temperaturen, for nattemperaturen kommer til at ligge på omkring 17 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brønd.

Damien og David, og sangen, der hedder Talk To Me. Lige om lidt, så skal vi have fat i hende her. Ariana Grande er på vej, og en af vores store superhits lige for tiden. Hate That I Made You Love Me. Men vi skal også have en god en eller god gamle. Kan du huske den? Craig David er på vej med 7 Days. Men det bliver jo alt sammen først efter en god sang med Thomas Helmi her. Og han har jo givet koncert her i weekenden i nærheden af Malaga, jeg tror det hedder, Mabelia, et eller andet, Paella, jeg ved ikke, hvad det hedder dernede. Men i hvert fald nede i nærheden af Malaga. Og jeg så et billede af sådan et koncertsted der, og der var jo mange danskere dernede. Altså jeg ved godt, der bor mange danskere der, det er jo et lækkert område, men alligevel. Men der har altså været koncert i Spanien med ham her, der synger Roger.

Thomas Helmi her til eftermiddag på Sydhavsøerne, hvor at vi skal forbi nogle tal, som jeg havde meget svært ved at bladre videre fra, da først jeg havde set de tal, der tænkte jeg, hold da op alligevel, ikke? På 10 år er antallet af voldssager, hvor børn mellem 10 og 14 år er de mistænkte, steget fra omkring 250 til godt 800. Altså, det er jo børn, der ikke engang er gamle nok til at blive straffet. Og så melder spørgsmålet sig jo næsten automatisk. Hvad i alverden sker der med den generation? For samtidig så er det også den første generation, der for alvor vokser op med mobilen i hånden og sociale medier som en naturlig del af deres hverdag. Og så tænker man jo som voksen, er der en sammenhæng her? Altså ja, måske. Men det er bare ikke helt så enkelt, som man har lyst til at gøre det. For forskningen viser jo faktisk, at problematisk brug af sociale medier hænger sammen med dårlig trivsel og en mere aggressiv adfærd. Og vi kender jo næsten godt mekanismen selv, ikke? Altså tag et eller andet, jeg havde en lyst til at sige, et tilfældigt opslag på Facebook. Det kan det ikke helt være, men ja, det har jeg lyst til at sige. Og så læs kommentarfelterne dernede, ikke? Folk skriver jo ting til hinanden, som de færreste jo i virkeligheden vil sige, hvis man stod ansigt til ansigt med personen selv, ikke? Altså på nettet, der mangler vi jo øjenkontakten, vi mangler tonefaldet, den virkelige mening med det, der bliver skrevet. Og den der lille reaktion hos den anden, som normalt vil fortælle os, okay, her gik jeg sådan lige lidt for langt, ikke? Men det betyder jo ikke, at skærmen alene er forklaringen på, hvorfor børn ender i voldssager som voldsmændene. Der kan være andre ting på spil. Altså det kan være familie, venner, miljøet omkring den unge person, mistrivsel, hvis der er kriminalitet omkring dem, og måske selvfølgelig også de sociale medier, som kan få konflikter til at vokse hurtigere og følge børnene hele døgnet. Så måske er spørgsmålet ikke, har skærmene gjort børn voldelige, men i virkeligheden er spørgsmålet nok, hvad sker der hos os, når en stadig større del af vores konflikter, vores status, vores sociale liv, foregår et sted, hvor nogle af de almindelige menneskers bremser er blevet sat ud af kraft. For et er i hvert fald meget svært at diskutere. Det er, at 800 voldssager mellem børn i 10-14 års alderen er en udvikling, man bliver nødt til at forstå. Altså, der synes jeg ikke, man kan lade stå til. Så det bliver spændende, om den nyhed i virkeligheden får nogle efterdønninger. Det håber jeg. Her er det Ariana Grande.

Den har været ude et stykke tid, men nu er den altså et tophit her på Sydårsøerne. Hey, that I made you love me med Ariana Grande. Og så synes jeg faktisk, der er noget vidunderligt mærkeligt over den her sætning. Nu skal vi støvsuge bunden af en sø. Altså, for det er faktisk, hvad der skal ske på Snærese Sø ved Tappernøje. En undervandsrobot med det meget passende navn, Søbotten, den skal ned og suge de øverste 20 cm af søens bund væk. Og når man så bor et sted, hvor at Majbo Sø jo er lige i nærheden, så er det jo egentlig en meget sjov tanke. For måske får søen så sin egen robotstøvsuger. For robotterne, de sniger sig jo efterhånden ind over alt. Jeg har selv en robotstøvsuger, en robotplæneklipper, og andre robotter arbejder på fabrikker og på vores hospitaler og lager og så videre. Men nu er der også robotter til naturpleje. Og i Snærese Sø er problemet blandt andet fosfor, der har samlet sig på søens bund, og det kan være med til at skabe alger og dårlige forhold for søens planter og dyr. Og så skal søbotten ikke bare, sådan ligesom robotstøvsugeren, gør pænt rent, sådan ordne. Den skal faktisk hjælpe forskere med at finde ud af, om man faktisk kan forbedre vandkvaliteten ved at støvsuge søbunden. Men det er jo her, hvor jeg både er en lille smule begejstret, men også en lille smule urolig. For på den ene side, hvis robotter kan ordne mit vasketøj, vaske mine vinduer, klippe min hæk, ja, og redde en sø, så kom med den. Jeg er klar. Bare hvor bestiller jeg og stil den i min indkørsel, så skal jeg. Det vil være fantastisk. Men på den anden side, så sagde Elon Musk så sent som i sidste uge, at han tror på, at vi er meget tæt på det tidspunkt, hvor at robotter altså selv kan begynde at bygge flere robotter. Altså, så er vi jo ikke ret langt fra robotstøvsugeren til, at vi kommer dertil, at man tænker Terminator-film. Men forløbig, så kan vi da tage det roligt, for i det tilfælde her med dagens nyhed, så er det en robot, der har én opgave. Og det er, at den skal ned på bunden af en sø, og så skal den suge noget mudder. Og det er lige præcis her, at der må den meget gerne tage jobbet. Altså, jeg skal ikke forstyrre den. Ved du hvad? Det er fint. Send den afsted.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.

Det var Roxette med Dangerous, og så skal vi til at kigge lidt på, hvad der sker i vores landsdel. Det kan vi godt lide at følge op på hele tiden. Og det bliver lige efter Bruno Mars og Locked Out of Heaven.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Venstre står til endnu en markant tilbagegang i en ny meningsmåling fra Voxmeter for Ritzau. Partiet får 7,1% af stemmerne mod 10,1% ved det seneste folketingsvalg. Målingen kommer efter en uge med intern uro i Venstre. Lokalt på Lolland og Falster melder Danmarksdemokraterne om medlemsfremgang, mens Venstre Lolland har oplevet udmeldelser. I den nye måling fra Voxmeter står Dansk Folkeparti til at blive det største parti i Blå Blok, mens Rød Blok samlet står til 49,6% af stemmerne.
2: En 24-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter en voldsepisode i Nakskov natten til søndag. Ifølge politiet slog han en 55-årig mandlig bekendt med en genstand, som blev brugt som slagvåben. Den 24-årige er sigtet for grov vold. Politiet vil ikke oplyse nærmere om relationen mellem de to, men fortæller, at episoden ikke fandt sted i nattelivet. Anmeldelsen kom kort efter klokken 1 natten til søndag.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Jonah Blacksmith og Migdes og deres sommerhit Saw You Dancing. Og så har vi jo snakket en hel del om bloddonorer her i radioen, og det bliver vi også nødt til at blive ved med, for nu handler det jo ikke bare om, at der skal mere blod ind på hospitalerne, det handler jo også om noget, som vi taler mere og mere om på alle mulige andre områder. Og det handler jo om, at Danmark skal kunne klare sig selv. Altså lige nu er vi nemlig kun der, hvor vi selv leverer 2/3 af den plasma, vi bruger, og resten skal komme udefra, og det kommer fra USA. Og jeg tror ikke, det kræver nogen forklaring, at vi vil ikke være afhængige af USA. Det er simpelthen for usikkert. Så vi skal kunne klare os selv, og vi kan ikke købe det andre steder fra. Tro mig, de har været ude at undersøge det, og det duer ikke. Og kvaliteten er simpelthen også bare for dårlig. Og hvis du nogensinde får brug for sådan noget plasma, så gider du jo ikke have sådan noget dårlig muddervand, vel? Altså. Så plasma, det er altså det er ikke noget, man bare kan undvære, hvis leverancen pludselig bliver forsinket, eller den bliver lidt svær at skaffe. Den der gullige væske, som udgør halvdelen af vores blod, den bruges blandt andet til at fremstille medicin til mennesker, der er alvorligt syge i immunforsvaret, eller til kræftpatienter for eksempel. Og derfor så mangler Danmark lige nu 27.000 flere plasmadonorer, hvis vi skal nå målet med at være selvforsynende. Og det er jo egentlig ret tankevækkende. For når vi taler om dansk beredskab, så tænker man jo på militæret, på våben, på energien, gasledninger, datacentre, sådan noget et eller andet, ikke? Dansk beredskab. Men en del af vores beredskab går jo altså rundt inde i armene på os, hvis vi skal sige det på den måde, hos helt almindelige danskere, du og jeg. Og her er der jo faktisk sket noget. For i 2024, så dækkede vi kun omkring halvdelen af vores eget behov selv. Nu er vi oppe på omkring 64%. Og så vi bevæger os jo i den rigtige retning. Men vi mangler stadigvæk de sidste mange mennesker, der er villige til at sætte sig i en stol og give lidt af den gule væske fra sig. Og det er altså ikke helt dramatisk som at bygge en ny forsvarsindustri, men jo stadig en del af beredskabet. For den patient, der har brug for den her medicin, er jo en patient, som er afhængig af det. Og det kan være mindst lige så vigtigt som alt muligt andet, og faktisk så er man jo direkte med til at redde liv ved at sætte sig i den stol og give lidt af den blå væske. Det synes jeg alligevel giver stof til eftertanke. Min ældste datter, hun har meldt sig som bloddonor, hun kan simpelthen, altså, og så blev hun syg, hun var nærmest knust, fordi hun ikke kunne give blod til, fordi at hun så var blevet syg. Nå, men sådan betyder det noget forskelligt for forskellige mennesker. Nu til Drew Sycamore, I Wanna Be Dancing.

0: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Tak for de mange nomineringer. Nu er finalisterne ved at blive fundet, og snart er det tid til at afgøre, hvem der skal løbe med årets titler. Hold øje med folketidende.dk. Her åbner afstemningen snart. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

I knew it, I knew you, det var Taylor Swift. Og så kan vi jo godt lide, når danskere klarer sig godt ude i den store verden. Og lige nu er der en god grund til at kigge på Venedig. For den danske film Kvinde Ukendt har haft premiere på en af verdens største filmfestivaler, og anmeldelserne er faktisk ret pæne. The Guardian giver filmen 4 ud af 5 stjerner, sammenvendt jo 5 ud af 6, og flere internationale medier, de roser den film og skuespiller, eller hvad hedder det, instruktørens præstation og så videre. Og det er jo ikke bare sådan en film, der lige er kommet med på et sideprogram eller ved et tilfælde. Kvinde Ukendt er med i selve hovedkonkurrencen om Guldløven, som man så vinder ved filmfestivalen i Venedig. Og det er første gang siden filmen Bastarden i 2023, at der overhovedet er en dansk film med i hovedkonkurrencen. Og May, som instruktøren hedder, er den første kvindelige danske instruktør, der er med i hovedkonkurrencen i 36 år. Filmen foregår lige efter befrielsen i 45 og handler om en ung kvinde, som har en hemmelighed med fra krigen, og den hemmelighed truer simpelthen med at rive hendes liv fra hinanden. Og det lyder jo ikke lige frem som sådan en hygge søndagsfilm, men det lyder som en film, som folk lægger mærke til, og det gør de. Og nu kommer det spændende, for den er med i kapløbet om at blive Danmarks bud til en Oscar for bedste internationale film. Og ja, der er et stykke vej nu. Først skal Danmark vælge den, og så skal Oscar Akademiet jo selvfølgelig kunne lide den. Men når en dansk film får internationale anmeldere til at spidse ører og øjne allerede i Venedig, så må man godt begynde at drømme en lille smule, så Oscar-drømmene er jo allerede gået i gang. Det bliver spændende at se, og jeg har ikke set filmen. Det kunne godt være sådan en, jeg synes, vi vil være rigtig god. Men nu skal vi have noget musik, og det hedder Love Me Like You Do fra en film, der hedder 50 Shades of Grey. Her får du Ellie Goulding.

0: Ellie Goulding og Love Me Like You Do fra filmen 50 Shades of Grey. Den, altså først kom bøgerne, og det var, altså kvinderne læste og slugte dem jo. Det var et kæmpe hit, og så kom filmene, og det var faktisk den første film, der var succesen, og så kom der nogle flere. Det var lidt mindre interessant. Nå, men det var lidt filmmusik, og der er mere god musik på vej til dig inden nyhederne. Der skal vi jo for eksempel have Miles Smith med Gold, så er der... prøv at høre, det er god musik til turen hjem fra arbejde. Og her senere på aftenen, så er du i selskab med Kim T. i programmet Hit Me. Og så skal vi have lidt god musik og nyheder hele natten igennem, og så er Claus Nielsen klar til at tage imod dig i morgen klokken 6. Og jeg har alle dage været sådan ret imponeret af, at altså de der morgenradioværter, så man kan stå så tidligt op om morgenen, og så være bare sådan almindelig friske. Han er jo ikke sådan en overfrisk, overgivet type overhovedet, men han er bare sådan almindelig, okay, arbejdsdagen går i gang, og så kører vi herfra. Det synes jeg er imponerende. Det kan du høre morgen tidlig her på Sydsjøen.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at book tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Er du dum i hovedet,
15: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
22: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
24: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
25: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
26: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk at du kan samle mærker for hver 50 kroner du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Det var Miles Smith fra Gold. Jeg hedder Anders Brøndholt, nu er jeg ude herfra. Kim T. tager over efter nyhederne, de kommer her klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Det er slut med Whitsun Festival på Christianssæde i 2027. Efter 5 år med underskud har foreningen bag festivalen besluttet at slukke for musikken. Ved årets festival i maj var billetsalget næsten 25% lavere end året før, og det gav endnu et underskud. Ifølge festivalsdirektør Andreas Just Karberg har det heller ikke været muligt at skaffe den nødvendige økonomiske opbakning fra lokale virksomheder. Døren er dog ikke helt lukket. Hvis en række partnere vil støtte med samlet 1 million kroner om året i 3 år, kan festivalen muligvis vende tilbage i 2028.
3: 14-årige Oliver Jordrup fra Lolland kørte sig i weekenden til en femteplads ved DM i karting på banen i Rødbyhavn. Oliver Jordrup begyndte ellers stærkt med en anden plads i tidtagningen, men i første heat udgik han på grund af en mekanisk fejl. I andet heat var han igen blandt de bedste og endte endnu en gang som nummer 2. Men i superheatet blev han kørt af banen af en anden kører. Han måtte starte finalen som nummer 12, men her kæmpede det unge go-kart-talent sig 7 placeringer frem og sluttede altså som nummer 5.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her til aften tør vejr på Sydhavsøerne, og først på aftenen har vi jo altså nu klar himmel og kun få skyer, men senere, ja, der bliver det altså mere skyde, og natten ser overvejende tør ud, hvor temperaturen nu ligger på 19-20 grader, ja, så falder den til nattemperaturen på omkring 17.
1: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Velkommen til en ny uge og mandag aften på Radio Sydhavsøerne, hvor jeg her lagde ud med førstepladsen på vores egen hitliste, Sydhavslisten, som jo præsenterer sig af Søren Krogh fredag mellem 12 og 14, og igen om søndagen mellem 11 og 13. Og her var det jo altså selvfølgelig Rasmus Seebach og Søn med nummeret Sprækker.
1: Hit me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet med det ene hit efter det andet.
0: Og nu skal vi have mere dansk musik. Denne gang er det duoen Liga med Skylder dig ikke noget.
2: Ja,

0: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og nu til en sms fra Marianne, som er tagget ind her i weekenden. Og Marianne, ja, hun vil gerne høre filmmusik fra 80'erne, nemlig Flashdance What a Feeling med Irene Cara. Og det er jo så selvfølgelig også bare for at mindes en god tid.

Et hit tilbage fra 2007, Rihanna med Don't Stop the Music. Nu tilbage til 80'erne og duoen Eurythmics, bestående af Annie Lennox og Dave Stewart, her med When Tomorrow Comes. Og blev nu endelig hængende, for lidt senere, ja, der skal vi lytte til musik både fra Westlife, Cotton Move, Aretha Franklin og George Michael.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: sådan kan den også lyde, det gode gamle Billy Idol nummer Uptown Girl, her i en udgave med Westlife.
1: Hit me. Her kommer et ægte Kim T-hit.
0: Og det tager os tilbage til 90'erne. Her er det Cut and Move med Get Serious.

0: Og så tager vi ellers fra 90'erne til nutiden for at lytte til nyhederne fra Folketidens journalister.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En 53-årig mand fra Nakskov blev søndag anholdt efter indbrud i byen, hvor blandt andet et modelskib var blevet stjålet. Politiet fandt skibet på mandens adresse, og samtidig viste sig, at han var eftersøgt til fogedretten efter flere udeblivelser. Manden blev derfor anholdt og kørt til Storstrøm fængsel, hvor han overnattede. Mandag formiddag blev han fremstillet i fogedretten via videolink og efterfølgende løsladt. Søllested skole risikerer at lukke som følge af besparelser i Lolland Kommune. Det vækker bekymring hos formanden for Søllested Borgerforum, Henriette Hansen. Hun frygter, at lukningen af skolen vil få familier til at flytte fra byen og dermed få konsekvenser for Søllesteds fremtid. Ifølge Henriette Hansen er der allerede forældre, der går med flytteplaner og overvejer at forlade kommunen til fordel for Guldborgsund. Søllested skole er blandt de skoler, der kan blive ramt, når politikerne i Lolland Kommune skal forhandle om budgettet. Borgere kan frem til 15. september komme med høringssvar til spareforslagene.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
0: Og nu skal vi lytte til FIFA World Cup-sangen 2026. Her kommer Shakira sammen med Burna Boy med Die Die.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og så er der kommet et ønske fra Ole, og det går ud på at høre et godt gammelt 80'er nummer, nemlig Aretha Franklin og George Michael med I Knew You Were Waiting For Me.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Hit Me.
2: Hit Me med nye og gamle hits, præsenteret af Kim T.
1: Her i programmet Hit Me, ja, der er det jo både nye og gamle hits, vi lytter til. Her først Benjamin Hav sammen med Lucas Graham med Du ligner din mor. Og derefter tilbage i tiden, Aaron Dee Dee og Still Believing.

0: du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Hit me.
0: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
1: Og det tager os denne gang tilbage til midt 80'erne, nemlig Madonna med Into the Groove.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
20: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: Radio. Radio
8: Shawn Mendes og Camila Cabello med Senorita, ja, det bliver det sidste nummer i denne mandags udgave af Hit Me. Og husk i øvrigt, at hvis du vil have et musikønske opfyldt, så send det gerne nu på 1919, så skal jeg nok have det med i morgen. Og så ellers en god aften til dig.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Labyrint Lolland Falster ved Toreby lukker permanent efter flere års konflikt. Ifølge indehaver Charlotte Skorup er det især gentagende klager fra en nabo, der har fået hende til at stoppe. Konflikten har stået på siden 2019, og selvom aktivitetsparken i princippet kunne fortsætte, mens en klagesag behandles, vil hun ikke risikere at skulle lukke igen. Labyrinten har gennem 7 sæsoner haft tusindvis af gæster, men nu skal området afvikles og måske bruges til noget helt andet.
3: Knap 400 børn og voksne snørrede søndag løbeskoene til årets skovløb i Christianshedeskoven. Det var fjerde gang løbet blev afholdt, og deltagerne kunne vælge mellem ruter på 1, 6, 10 og 16 km. Ifølge medarrangør Heidi Sørensen fra Østofte Gymnastik og Idrætsforening var der god opbakning og god stemning fra start. Deltagerantallet var dog lavere end sidste år, hvor mere end 500 motionister var med. Heidi Sørensen peger på, at der efterhånden er mange motionsløb at vælge imellem. Arrangørerne fortæller, at skovløbet vender tilbage til næste år.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Her til aften tør vejr på Sydhavsøerne, og først på aftenen har vi jo altså nu klar himmel og kun få skyer, men senere, ja, der bliver det altså mere skyde, og natten ser overvejende tør ud, hvor temperaturen nu ligger på 19-20 grader, ja, så falder den til nattemperaturen på omkring 17.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
6: Hvis du

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.

0: Boligjyderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 53-årig mand fra Nakskov blev søndag anholdt efter indbrud i byen, hvor blandt andet et modelskib var blevet stjålet. Politiet fandt skibet på mandens adresse, og samtidig viste sig, at han var eftersøgt til fogedretten efter flere udeblivelser. Manden blev derfor anholdt og kørt til Storstrøm fængsel, hvor han overnattede. Mandag formiddag blev han fremstillet i fogedretten via videolink og efterfølgende løsladt.
2: Et forslag om at lukke Søllested skole vækker stor bekymring blandt forældrene. Katrine Petersen, der er formand for forældrebestyrelsen i Søllested Landsbyordning, frygter, at en lukning vil ramme hele lokalsamfundet og blandt andet få betydning for børnehave og fritidsliv. Hun mener samtidig, at de mindre skoler kan noget særligt og frygter, at sårbare børn kan blive tabt på større skoler. Forslaget er en del af Lolland Kommunes arbejde med at finde besparelser til det kommende budget.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det er Arno.
1: Hej, det er Conny. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filéen bliver kold.
3: Kokotten præsenterer hjemmekamp. Team Sydhavshørende mod TM Tønder søndag kl. 13 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Kokotten, Man of the Match-sponsor er Ledam, Timeout-sponsor er Glarmester Åge Larsen, og Boldsponsor er Rold Entreprenør og Anlæg. Kom og bak Team Sydhavshørende op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavshørende kørende.

0: en påstand? Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Smart-Ice får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart-Ice. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smartice.dk. Smart-Ice.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen. Vi løser det.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Kom nu, så kør du!
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Kim's Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim's Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
18: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Ris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
20: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
22: Hej, hej.
21: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
22: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
21: Nå, så en benuge med andre ord.
22: Ja. Yeah.
21: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Så bare.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Venstre står til endnu en markant tilbagegang i en ny meningsmåling fra Voxmeter for Ritzau. Partiet får 7,1% af stemmerne mod 10,1% ved det seneste folketingsvalg. Målingen kommer efter en uge med intern uro i Venstre. Lokalt på Lolland og Falster melder Danmarksdemokraterne om medlemsfremgang, mens Venstre Lolland har oplevet udmeldelser. I den nye måling fra Voxmeter står Dansk Folkeparti til at blive det største parti i Blå Blok, mens Rød Blok samlet står til 49,6% af stemmerne. Reaktionerne er strømmet ind hos Henrik Dencker fra Nykøbing efter hans debut i den store bagedyst lørdag aften. Den selverklærede rockerbager fortæller til Folketidene, at han har fået så mange beskeder og venneanmodninger, at han søndag måtte tage en pause fra det hele. Henrik Dencker er den ældste deltager nogensinde i programmet og håber især at inspirere andre seniorer til at kaste sig ud i nye ting. Og seerne får mere at se til ham. Trods problemer med nogle knaldrøde macarons gik han videre fra premieren. Næste afsnit sendes på DR1 på lørdag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her til aften tør vejr på Sydhavsøerne, og først på aftenen har vi jo altså nu klar himmel og kun få skyer, men senere, ja, der bliver det altså mere skyde, og natten ser overvejende tør ud, hvor temperaturen nu ligger på 19-20 grader, ja, så falder den til nattemperaturen på omkring 17.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

analog på FM, digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
16: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det er slut med Whitsun Festival på Christianssæde i 2027. Efter 5 år med underskud har foreningen bag festivalen besluttet at slukke for musikken. Ved årets festival i maj var billetsalget næsten 25% lavere end året før, og det gav endnu et underskud. Ifølge festivalsdirektør Andreas Just Karberg har det heller ikke været muligt at skaffe den nødvendige økonomiske opbakning fra lokale virksomheder. Døren er dog ikke helt lukket. Hvis en række partnere vil støtte med samlet 1 million kroner om året i 3 år, kan festivalen muligvis vende tilbage i 2028.
2: En 24-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter en voldsepisode i Nakskov natten til søndag. Ifølge politiet slog han en 55-årig mandlig bekendt med en genstand, som blev brugt som slagvåben. Den 24-årige er sigtet for grov vold. Politiet vil ikke oplyse nærmere om relationen mellem de to, men fortæller, at episoden ikke fandt sted i nattelivet. Anmeldelsen kom kort efter klokken 1 natten til søndag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften tør vejr på Sydhavsøerne, og først på aftenen har vi jo altså nu klar himmel og kun få skyer, men senere, ja, der bliver det altså mere skyde, og natten ser overvejende tør ud, hvor temperaturen nu ligger på 19-20 grader, ja, så falder den til nattemperaturen på omkring 17.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: I min købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen.
17: Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
23: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
25: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Labyrint Lolland Falster ved Toreby lukker permanent efter flere års konflikt. Ifølge indehaver Charlotte Skorup er det især gentagende klager fra en nabo, der har fået hende til at stoppe. Konflikten har stået på siden 2019, og selvom aktivitetsparken i princippet kunne fortsætte, mens en klagesag behandles, vil hun ikke risikere at skulle lukke igen. Labyrinten har gennem 7 sæsoner haft tusindvis af gæster, men nu skal området afvikles og måske bruges til noget helt andet. Meldingen om en mulig drukneulykke på Maribo Søndersø viste sig sent søndag aften at være langt mindre dramatisk end først frygtet. En mand var sejlet ud i en jolle sammen med sin hund, da motoren gik i stå. Manden havde kun medbragt en enkelt åre, og derfor kunne han ikke komme i land ved egen hjælp. Manden havde heldigvis sin mobiltelefon med og kunne slå alarm. Derfor sejlede en båd ud og trak både mand og hund sikkert i land. Ingen kom til skade.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er en mild septembernat på Sydhavsøerne. Skyerne de breder sig efter en klar aften. Men der er ikke meget, der tyder på, at vi får regn gennem selve natten. Temperaturen den ligger på omkring 17 grader, og det er bestemt ikke koldt for en efterårsnat. Lad os kigge på tirsdagen. Vi vågner til en morgen med mange skyer, og senere på formiddagen, der kan der faktisk komme et vejrskifte, hvor vi både får regn og byger. Temperaturen i morgen vil ligge på en 18-19 grader.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
24: SmartEyes.
26: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko Oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
27: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
28: Stenslag.
0: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 53-årig mand fra Nakskov blev søndag anholdt efter indbrud i byen, hvor blandt andet et modelskib var blevet stjålet. Politiet fandt skibet på mandens adresse, og samtidig viste sig, at han var eftersøgt til fogedretten efter flere udeblivelser. Manden blev derfor anholdt og kørt til Storstrøm fængsel, hvor han overnattede. Mandag formiddag blev han fremstillet i fogedretten via videolink og efterfølgende løsladt. Søllested Skole risikerer at lukke som følge af besparelser i Lolland Kommune. Det vækker bekymring hos formanden for Søllested Borgerforum, Henriette Hansen. Hun frygter, at lukningen af skolen vil få familier til at flytte fra byen og dermed få konsekvenser for Søllesteds fremtid. Ifølge Henriette Hansen er der allerede forældre, der går med flytteplaner og overvejer at forlade kommunen til fordel for Guldborgsund. Søllested Skole er blandt de skoler, der kan blive ramt, når politikerne i Lolland Kommune skal forhandle om budgettet. Borgere kan frem til 15. september komme med høringssvar til spareforslagene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Skyerne er meldt ind til nattevagten på Sydhavsøerne, men regnen ser ud til at sove godt og længe. Her i nat vil det derfor for det meste være skyde og holde tørt med temperaturer omkring 17 grader. Men tirsdag morgen, ja, der fortsætter det grå vejr, men i løbet af formiddagen så vågner regnen så ellers op. For herefter så kan der altså flere steder komme byer dagen igennem, og temperaturen i morgen ligger eller lander på 18-19 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
20: til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
22: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Venstre står til endnu en markant tilbagegang i en ny meningsmåling fra Voxmeter for Ritzau. Partiet får 7,1% af stemmerne mod 10,1% ved det seneste folketingsvalg. Målingen kommer efter en uge med intern uro i Venstre. Lokalt på Lolland og Falster melder Danmarksdemokraterne om medlemsfremgang, mens Venstre Lolland har oplevet udmeldelser. I den nye måling fra Voxmeter står Dansk Folkeparti til at blive det største parti i Blå Blok, mens Rød Blok samlet står til 49,6% af stemmerne.
2: Knap 400 børn og voksne snørrede søndag løbeskoene til årets skovløb i Christianshedeskoven. Det var fjerde gang løbet blev afholdt, og deltagerne kunne vælge mellem ruter på 1, 6, 10 og 16 km. Ifølge medarrangør Heidi Sørensen fra Østofte Gymnastik og Idrætsforening var der god opbakning og god stemning fra start. Deltagerantallet var dog lavere end sidste år, hvor mere end 500 motionister var med. Heidi Sørensen peger på, at der efterhånden er mange motionsløb at vælge imellem. Arrangørerne fortæller, at skovløbet vender tilbage til næste år.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten er efterhånden mest skyet på Sydhavsøerne, men det ser ud til stort set at holde tørt. Temperaturen er lun for årstiden på en 17, nogen steder op til 18 grader. Lad os kigge på tirsdag morgen. Ja, det fortsætter det her skyet vejr, og senere på formiddagen så øges risikoen for regn og byer.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det er slut med Whitsun Festival på Christianssæde i 2027. Efter 5 år med underskud har foreningen bag festivalen besluttet at slukke for musikken. Ved årets festival i maj var billetsalget næsten 25% lavere end året før, og det gav endnu et underskud. Ifølge festivalsdirektør Andreas Just Karberg har det heller ikke været muligt at skaffe den nødvendige økonomiske opbakning fra lokale virksomheder. Døren er dog ikke helt lukket. Hvis en række partnere vil støtte med samlet 1 million kroner om året i 3 år, kan festivalen muligvis vende tilbage i 2028.
2: Et forslag om at lukke Søllested skole vækker stor bekymring blandt forældrene. Katrine Petersen, der er formand for forældrebestyrelsen i Søllested Landsbyordning, frygter, at en lukning vil ramme hele lokalsamfundet og blandt andet få betydning for børnehave og fritidsliv. Hun mener samtidig, at de mindre skoler kan noget særligt og frygter, at sårbare børn kan blive tabt på større skoler. Forslaget er en del af Lolland Kommunes arbejde med at finde besparelser til det kommende budget.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en mild septembernat på Sydhavsøerne. Skyerne de breder sig efter en klar aften. Men der er ikke meget, der tyder på, at vi får regn gennem selve natten. Temperaturen den ligger på omkring 17 grader, og det er bestemt ikke koldt for en efterårsnat. Lad os kigge på tirsdagen. Vi vågner til en morgen med mange skyer, og senere på formiddagen, der kan der faktisk komme et vejrskifte, hvor vi både får regn og byger. Temperaturen i morgen vil ligge på en 18-19 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Labyrint Lolland Falster ved Toreby lukker permanent efter flere års konflikt. Ifølge indehaver Charlotte Skorup er det især gentagende klager fra en nabo, der har fået hende til at stoppe. Konflikten har stået på siden 2019, og selvom aktivitetsparken i princippet kunne fortsætte, mens en klagesag behandles, vil hun ikke risikere at skulle lukke igen. Labyrinten har gennem 7 sæsoner haft tusindvis af gæster, men nu skal området afvikles og måske bruges til noget helt andet. Reaktionerne er strømmet ind hos Henrik Dencker fra Nykøbing efter hans debut i den store bagedyst lørdag aften. Den selverklærede rockerbager fortæller til Folketidene, at han har fået så mange beskeder og venneanmodninger, at han søndag måtte tage en pause fra det hele. Henrik Dencker er den ældste deltager nogensinde i programmet og håber især at inspirere andre seniorer til at kaste sig ud i nye ting. Og seerne får mere at se til ham. Trods problemer med nogle knaldrøde macarons gik han videre fra premieren. Næste afsnit sendes på DR1 på lørdag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Skyerne er meldt ind til nattevagten på Sydhavsøerne, men regnen ser ud til at sove godt og længe. Her i nat vil det derfor for det meste være skyde og holde tørt med temperaturer omkring 17 grader. Men tirsdag morgen, ja, der fortsætter det grå vejr, men i løbet af formiddagen så vågner regnen så ellers op. For herefter så kan der altså flere steder komme byer dagen igennem, og temperaturen i morgen ligger eller lander på 18-19 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.